0: תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם אצליח לגלות את אהבתי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 4. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי חקן פידן אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בריאיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער גיב בחריפות לדברים וכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות בנאטו לגנות את הדברים. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובא לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת. טקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. מונדיאל 2026. בטורונטו ניצחה לפני זמן קצר פורטוגל את קרואטיה 2-1 וזכתה בכרטיס לשמינית הגמר. מוקדם יותר הלילה עלתה ספרד לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית אחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן איציק ברום. השעה 5. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי חקן פידן אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בראיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לדברים וכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות בנאטו לגנות את הדברים. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפיה חמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורב הפרטים מסר לכתבנו רוי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב הבא בתוכנית טראמפ. בדברי הגורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובאה לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם החומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים החלו בשבת. טקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. מונדיאל 2026, בתום דרמה בתוספת הזמן בטורונטו, נבחרת פורטוגל הפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד, שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: פעם קריפטו היה מורכב. היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים.
2: התחזית בחסות?
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי צ...

0: הצטרפות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
2: עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים, ואני ללא מילים

0: זה הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו.
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם במילואים נפצע קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. משפחתו עודכנה. שר החוץ הטורקי אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. במונדיאל נבחרת פורטוגל העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. התחזית בלי שינוי. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, י"ח בתמוז תשפ"ו, 3 ביולי 2026. כאן דן אופרי. לוחם במילואים נפצע באורח קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי חקן פידן אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בריאיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לדברים וכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות נאטו לגנות את הדברים. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הקורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובאה אמש לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. קשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת, וטקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. רכבת ישראל תבצע היום עבודות תשתית באזור קריית מוצקין לטובת שיפור בטיחות הנסיעה. בשל העבודה, העבודות יחולו שינויים בתנועת הרכבות בצפון ויחסמו לתנועה תחנות עכו, נהריה, אחיהוד וחרמיאל לאורך כל שעות הפעילות. החברה תפעיל מערך היסעים ללא עלות לנוסעים. מונדיאל 2026, בתום דרמה בטורונטו, נבחרת פורטוגל העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. בשעה זו החל המשחק על שמינית של שמינית הגמר בין שווייץ לאלג'יריה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים. את החדשות הללו ערך איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע

אהרון פררה. ג' כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
5: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשלב?

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. משפחתו הותקנה. שר החוץ הטורקי תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי הפכה לנטל שאנושות אינה יכולה לשאת עוד. מצרים שווה ומעלה את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו. במונדיאל עלתה נבחרת פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון דרמטי על קרואטיה. התחזית בלי שינוי ניכר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות עם מחבלים באזור בינט ג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות, וחיל האוויר תקף מטרות טרור באזור. המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית, קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל.
2: İnsanlık bunu taşıyamıyor. İnsanlık vicdanı bunu taşıyamıyor. Siyasal sistemler taşıyamıyor. Ekonomik sistemler taşıyamıyor. Hiçbir hangi sistemden
1: yapmış. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. הוא קרא למדינות המערב ולחברות נאטו לגנות את האמירות של שר החוץ הטורקי. מצרים מנסה לשוב ולהעלות את ההצעה שחמאס יפקיד אצלה את נשקו כדי לפתור את המחלוקת בסוגיית פירוק הארגון מנשקו. גורם מצרי המעורה בפרטים אמר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר לוחצים על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. אולם חמאס אינו מוכן לפי שעה להתגמש ומנסה למשוך זמן. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אמש אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי המשפחות מבקשות תשובות כדי להבין איך התרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. אך יש מי שמנסים לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אין מעוניינים במשבר חוקתי, אך גם לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל תנאי. הפתרון המסתמן הוא שרבלו יודיע שהוא אינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי בטורונטו, העפילה פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה.
3: גסקס עם המשרוקית, ברנרדו סילבה לוחש לו לשרוק, זה יגיע עכשיו. לא? זה מגיע עכשיו! קריסטיאנו רונלדו עדיין כאן! דרמת ענק בטורונטו! וסופה של האגדה. להתראות, לוקה, תודה לך, מודריץ'.
1: פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד, שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה אמש את אוסטריה 3-0. בשעה זו מתמודדות שווייץ ואלג'יריה על כרטיס לשמינית הגמר, תוצאת המחצית 1-0 לשווייץ. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. את החדשות עורך רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות

0: וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

שפת נהר גבי כפוף ליבי נשבר וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה

דמה, פרסה כנפיה הנשמה, צחוק הרועם ומתגלגל מקצה עד קצה הארץ.

0: השעה בחסות יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים זאת הדרך של יוחננוף כפוף לתנאי המבצע כאן גימל, מיד חוזרים
1: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
3: הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג רכבי בנזין רכבי יוקרה ורכבים חשמליים יש לנו הכל למעט רכבי ילדים כוכבית 3003
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.

0: חץ לשמינית הגמר. התחזית בלי שינוי ניכר. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות באזור בינג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה. צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות. חיל האוויר תקף מטרות טרור באזור. בליכוד חוששים שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד מצפים שרבלו יודיע שאינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ, ובכך יימנע משבר חוקתי. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בג"ץ שגה בפסיקתו, אך הוא אינו צופה התנגשות ישירה בין שתי הרשויות.
1: רבלו יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח, גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
0: משה סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, נשאל במשדר האם הוא מעריך שאכן יתקיימו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
2: עצם השאלה שאנחנו מקיימים שיחה כזאת ושאלה כזאת, האם הכנסת תקיים פסק דין של בג"ץ? כן, עצם זה ששואל פותח את השאלה ואת דיון ציבורי על זה, מראה שאנחנו מקום מאוד מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, מצב מחפיר, ומצביע בדיוק על איפה, על הבעיה שאנחנו נמצאים שגררו אותנו פשוט לניסיון לחסל את הדמוקרטיה בישראל.
0: המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. בכירים בממשל האמריקני חששו שישראל תכננה להתנקש בחיי שני בכירים איראניים במהלך שיחות המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח בעיתון ניו יורק טיימס, בוושינגטון חששו שהתנקשות בשר החוץ ערקצ'י וביושב ראש הפרלמנט קליבאף תוביל לקריסת המסע ומתן, ולכן ביקשה ארצות הברית ממדינות באזורנו להזהיר את איראן. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי, העפילה אמש פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. ספרד הביסה אמש את אוסטריה 3-0. גם שווייץ עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה לפני כמה דקות את אלג'יריה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
3: עד הקצה. מראשון. באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: בתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

0: קומיורי, לחן חדש, מקורי של תואר גדסי לפיוט השבת לך דודי, לא דבר של מה בכך, לתת עוד מנגינה למילים העתיקות. הביצוע של תואר יחד עם המשפחה, בנוסח יהודי תימן. זה מתוך המיני אלבום החדש של תואר גדסי, נשמה, את שיר הנושא היפהיפה שמענו כאן בשבוע שעבר, אנחנו עוד נחזור אליו בשבועות הבאים. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן, והתשע, ערב שבת פרשת פנחס, שירים בהשראת המקורות, וכהרגלנו ממשיכים, מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור, למד ה', שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.
1: ריבה אדוני את יריביי, לחם את לוחמיי, אחזק מגן בצינה וקומה בעזרתי, והרק חנית וסגור לקראת רוטפיי, אמור לנפשי ישועתך אני.

כל גלגל, המילים המסתוריות מספר הזוהר, בתרגום של בעל הסולם, הביצוע של שוטי הנבואה, עם הסולן אברהם טל. ברקע, שיר שאברהם טל שר במקור עם שלמה ארצי, אלוהי, זה ביצוע חדש בהפקת פטריק סבג, מתוך האלבום החדש של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עיבודים תזמורתיים יפים לשירים של שלמה ארצי, אלוהי, שלמה ואנדלוסים, חדש.

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ארון השירים היהודיים עם

נשארים עם הצמד דניאל זמיר וברי, הם גם חברים ותיקים, הנה, יעלה, פיוט של רבי ישראל נג'רה, בהשראת שיר השירים, מתיסיהו, מצטרף כאן לברי ולדניאל זמיר. שיר לשבת.

לך. אתה לא לבד. אריאל זילבר חדש, אי אפשר לטעות בה. זילבריות הזו כבר 60 שנה. הפעם הוא יחד עם היוצר והשחקן נועם יעקובסון. נועם כתב את המילים, זילבר את הלחן. עכשיו, הגרסה של מירי מסיקה ללהיט הרומנטי של הקיץ, לב לבן. במקור שיר של שולי רנד כמובן.

0: שיולי רנד בהשראה ברסלבית, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו בדואט עם אהוד בנאי, נקודה טובה. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' נרקיס שעת רצון, השיר החדש שלה שבת שלום נרקיס, אולי את מאזינה, אם את לא, אמא בטח כן, תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, דימוי של אהבה נצחית ונאמנות אין קץ. אמיר דדון הלחין ושר מתוך הפטרת דברי ירמיהו, את מילותיו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה מתוך ההפטרה של מחר, זו שקוראים בבתי הכנסת בשבת הראשונה של ימי בין המצרים, שלושת השבועות, הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, תקופת האבל על חורבן ירושלים והגלות שבאה בעקבותיו. נצרף עכשיו לאמיר דדון את ישי ריבו ואמיר בניון בהופעה ניצחתי תהיה הכל. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת, אם ירצה השם, בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג', אני עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני. כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
2: את הנשמה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
7: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קייפ ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות בדרום לבנון, משפחתו הותקנה. הנשיא טראמפ אומר כי הוא הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. בליכוד תוקפים את החלטת בגץ בסוגיית הבחירות למבקר המדינה, אך מעוניינים להימנע ממשבר חוקתי. במונדיאל עלו פורטוגל, ספרד ושוויץ לשמינית הגמר. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.

0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ שגה בפסיקתו וחצה קו אדום בניסיונו לשנות את כללי המשחק לאחר שהמשחק כבר הסתיים. עם זה הוא אינו צופה משבר חוקתי.
1: רווה לא יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
0: ברעיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה אמר חבר הכנסת סעדה כי הוא עצמו לא תיעד את הצבעתו וסבר שזה מעשה לא לגיטימי. אבל מרגע שהייעוץ המשפטי של הכנסת אישר זאת, אין מקום להתערבות של בית המשפט. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצבה של איראן אינו טוב. הנהגת המדינה חוסלה והאינפלציה דוהרת. לדבריו, האיראנים קיבלו כמעט כל מה שביקשה ארצות הברית במהלך המסע ומתן. ברעיון לרשת CNBC התייחס טראמפ גם ליחסים עם ישראל.
2: How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me. Well, let's because talk. I've been the best president in the history of Israel. And they acknowledge, and by the way, in Israel, I think I was at 99% or something.
0: אני לא מצליח להבין איך יהודי יכול להצביע למועמד דמוקרטי, כי אני הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל, ואני חושב ש-99% מהישראלים תומכים בי. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 716 ליד עין חרוד, נפצעו שני גברים, אחד מהם פצעים קשים. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. פצוע במצב בינוני, פונה לבית חולים העמק באפולה. מונדיאל 2026, שווייץ ניצחה הבוקר את אלג'יריה 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. היא תתמודד בשלב הבא עם המנצחת במשחק שיהיה הלילה בין קולומביה לגנה. אמש נקבע כי פורטוגל תשחק בשמינית הגמר נגד ספרד. פורטוגל גברה במשחק דרמטי על קרואטיה 2-1. ספרד הביסה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי 9, גן הים התיכון, בוקר טוב, יום שישי הגיע, איזה מזג האוויר, כיף, כיף, כיף, כיופק, כמו שהיה לנו ביום שישי האחרון לדעתי, גם אז היה מזג אוויר נפלא ומצוין. מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? איך אתם? אנחנו כאן עד 2 כרגיל, 5 שעות בכל שישי. אתם מבשלים, אתם מסדרים, אתם מתארגנים, אתם נהנים, ואנחנו כאן במזגן תקועים 5 שעות, אבל עם יופי של שירים שהכנו לכם.

0: לכם, שיעשו לכם מסאז' בנשמה. יש לנו צוות מאחורי הזכוכית? תעשו כפיים. אופה, ליובל אדלר מאחורי הזכוכית על הביצוע ההפקתי, וגם לאביעד כהן שנמצא עם ניקול, וגם למושקוביץ על הביצוע הטכני, וגם לבנימין, יש כאן איזה אחד בנימין, אורח חמוד ומתוק שנמצא מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נהיה כאן ביחד. אתם מכירים את העסקה שלנו, אתם שולחים במסרונים את הברכות שלכם למי שאתם רוצים, אנחנו משתדלים, אי אפשר להקיף את הכל, אבל משתדלים. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תמסררו, קחו בחשבון שבשעה הבאה וגם באלה שאחריה אנחנו חוזרים אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. אז אם יש לכם איזה סיפור מעניין, או אם אתם רוצים לעלות, אתם גם יכולים לציין את זה במסרונים שנתקשר אליכם, וגם אם לא תציינו, קחו בחשבון שיש מצב שאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה. כאלה אנחנו מפתיעים. ציון גולן פותח את השעה הראשונה עם אחד השירים היפהפיים שכתב אביו מדינה, שיר העלייה שלנו לארץ המובטחת, למקום הזה שאנחנו לא צריכים להתנצל על שום מטר בו. בדיוק השבת, איזו פרשה, פנחס אנחנו? כן.
1: יד ביד ניתן, לא נרפה לעד ונקום כאיש.
0: בורא עולם מעלה את משה.
1: כי פחדנו די מנוכרים מהשמד.
0: כדי להראות לו לאיזה ארץ הוא לא ייכנס.

0: ביצעה את השיר הזה בעברית לראשונה כאן בארץ, בניגוד למה שחושבים. אני מדברת על הלא נורא. שלישיית התאומים, לא, זה ג'ו אמר הראשון. אחר כך שלישיית התאומים באה.
1: תן לה זמן ללכת, תחלוף גם השלכת.
0: איפה? איזה שלכת, איזה... בעיצומו של הקיץ אנחנו נמצאים עכשיו 3 ביולי היום, י"ח בתמוז. אבל גם זאת תגיע, אם הזמן הולך, גם השלכת תגיע.

0: עכשיו זה שלט.
1: אז זאת אומרת, אנחנו כאן עד שתיים הכי לידכם שבעולם.
0: וזה תמיד דומה ואני לאן אלה.
1: 054-327-3274. דברו איתנו.

תמיד המשפט הזה דגדג אותי. האמת היא, אני פוחד שתלכי מתוך ביתי ואז תצאי מתוך הלב. אמיר בניון, 9:22, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אני מזכירה לכם, אנחנו חוזרים אליכם בשיחה בהפתעה, חוזרים בתשובה בשעה הבאה. עכשיו, טוב, תקשיבו לשיר החדש הזה של סגיב כהן, הייתי בהופעה שלו השבוע, וואי, וואי, וואי. הופעת חובה, קודם כל. תכף אני אספר לכם עליה.

0: זה החדש של סגיב כהן, חסד יסובבנו. את השיר הזה למשל אתם לא תשמעו במופע של סגיב כהן שנקרא סלסולים, סלסולי פעמונים, וזה מופע מאוד מיוחד, כי זה לא מופע מהשירים של סגיב כהן, זה מופע של המון מוזיקה ים תיכונית לדורותיה, וסגיב כהן עושה שמח מטורף. הייתי בכמה הופעות כאלה שלו, בכל פעם מחדש הוא מביא הפתעות אחרות, אף הופעה לא נראית כמו הופעה אחרת שלו. אז אם אני יכולה להמליץ השבוע על הופעת השבוע, מופע השבוע, זה זה. ומי שהיה איתו בגרי ביהוד השבוע היה נתי לוי.
1: ואם ארצה לברוח,
0: והוא שר את השיר הזה, הצייר.
1: אל תוותר לי. ואם אומר עייפתי,
0: שזה
1: אל תאמין לי,
0: שיר שהוא הכי אוהב.
1: כי זה לא אמין.

0: אישי לוי, ואם ארצה לברוח אל תיתן לי, אל תוותר לי, ואם אומר עייפתי אל תאמין לי, כי זה לא אני, זה הצייר שמצייר לי שקרים ומחבא את ליבי במה הם קרים. לפעמים המסע גדול עליי ונדמה שחיי קשים מדי. איזה יופי של שיר, וזה השיר המועדף. אתם יודעים, יש הרבה אומנים שאומרים, לא, לא, אנחנו אוהבים את כל השירים, כולם היו בניי, זה השיר המועדף במוצר על נתי לוי, שאגב, אני אגלה לכם סוד, אני לא יודעת אם הוא מרשה לי, אבל נתי לוי, אז אני אגלה לכם חצי סוד. נתי לוי כתב השבוע שיר מאוד מאוד מרגש, לא יכולה לומר על מה, אבל כן, זה על מה שאתם חושבים. כשהשיר יצא, אתם תשמעו אותו כאן בבחורה.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: טוב, טוב. טוב שמושך אליו טוב. עדן מאירי עם השיר הזה שמאוד מאוד מזכיר את בן צור, כי בן צור כתב אותו, זה מה שיפה פה. טוב, אנחנו עכשיו על 32 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' יפה, אתה מכיר את הצייר של נתי לוי? מה, רק משמיעה עכשיו? אני לא מאמינה לך. מושקוביץ פעם ראשונה מנגן את השיר הזה. לא, לא, הוא האיש לא אמיתי. יפה. טוב, אגב, יצר הרע של עדן מאירי, הצייר שנתי מדבר עליו זה בעצם יצר הרע, סתם רק שתדעו. טוב, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, בואו נראה מה שלחתם לנו. אנחנו 6 אחיות לבית ניני, ככה, מלכה לוי, אסתר קרמי, רחל בן שלום, בת שבע רצבי וריקי שלמה. יאה, איזה אחיות חמודות. ואנחנו רוצות לברך את אחותנו המיוחדת, נורית טוויל, לרגל יום הולדתה ה-60, שחל ממש ממש היום, אז הרבה אושר, בריאות ונחת מבעלך, ילדייך, נכדייך, תודה לך. מוסרות לך האחיות שלך על כל האהבה והתמיכה והעזרה למשפחתנו, תברכו מפי עליון, אוהבות אותך מאוד מאוד מאוד. יש כאן עוד ברכה נחמדה, זאת קלה חמודה שמאוד מתחנפת עכשיו לחמה. איך אומרים? חמיה? חמיה. לא, לא, לא לחמותה. לאבא של בעלה היקר לעתיד. טוב, זה הולך ככה. אבא היקר ובעלי הנפלא וחמי לעתיד. אברהם מוזס, מזל טוב ליום הולדת 62. איך זה מסתדר, אבא היקר? אבא של בעלה לעתיד. מאחלים לך יום הולדת שמח. המון בריאות, אברהם מוזס. תודה על כל מה שאתה עושה עבורנו, על האהבה והנתינה והדאגה והתמיכה האינסופית. אוהבים, שרון המתנאל ולירז הקלה לעתיד. לירז, את פועלת נכון. בואי, אני אגדיר זאת כך. יפה. עוד ברכה. דביר, בהצלחה בלימודים בוושינגטון. מי זה דביר הזה? מאחלים שהשנה תעבור מהר, כי אנחנו כבר מתגעגעים. ולאור גטר, מזל טוב, או גטר, עם תת, מזל טוב ליום ההולדת, מאחלים כל משפחת גטר מפתח תקווה והמרכז. 054-327-327, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. כבר באים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם עכשיו 35 דקות אחרי 9 לפני היום, היום ממש, אנחנו 3 ביולי, אז היום 3 ביולי, לפני 3 שנים הלך לעולמו מי שאנחנו קינינו סולימן הקטן, היה את סולימן הגדול והיה את סולימן הקטן הבן, שהוא בעצם גם שייך למשפחת כהן הגדולה, מה שנקרא הג'קסונים הישראלים התימנים, וחופני כהן הלך לעולמו לפני 3 שנים. גם זמר, גם בדרן, גם שחקן. הנה אחד השירים היותר מזוהים איתו. הוא נקרא בת הזמן, אנחנו מכירים את זה, זה כשהשמש עולה. בת הזמן.

חופני, סולימאן הקטן, שהלך לעולמו היום לפני 3 שנים, ואי אפשר בלי... בואו. אמרנו שהוא היה גם שחקן, זה מתוך הסרט קסח, כאן ביחד עם דקלון. לזכרו של מי שעשה כל כך הרבה, שמח.

דקלון וחופני כהן, כסח, לשיר בכל ערב. טוב, בוא נלך, נשאר במשפחה. ואם חופני עשה שמח כל חייו, אז הנה ססון ושמחה של אחיו הקטן, יזהר כהן. שיר חדש דנדש, שיצא ממש לא מזמן. יזהר כתב הלחן של כהן.

0: יזהר כהן.
1: שהלב שלנו חם.
0: ססון ושמחה.
1: שהעם עם נשמה.
0: נכון, צריך לב חם.
1: שהטוב עוד לפנינו.
0: גם נכון.
1: ושיש עוד בשמחה.
0: יזהר כהן, יעשה לכם ססון ושמחה גם מחר ב-10 בלילה, במוצאי שבת. הוא יגיע לכאן לגימל, לשעת יצירה, שעה שלמה של שיחה ביחד עם שירה על בוחר, הולך להיות לכם כיף, כיף, כיף, כיופק. ואם כבר ססון, ואם כבר שמחה, איזה ססון אתם מכירים שעושה שמחה גדולה? מי? מי? מי?
2: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: איווה.
2: רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות.

אוקיי, טוב, יש לנו עוד איזה ברכה אחת קטנה לאישה ולאימא הכי טובה שיש, נורית צריקר מאריאל, יום הולדת שמח למי שהופכת את החיים שלנו להרבה יותר יפים. תודה על מי שאת בשבילנו, על כל האהבה שאת מעניקה. אנחנו מאחלים לך בריאות, אושר, הגשמה, חלומות ושנה מדהימה, לפחות כמוך, אוהבים אותך הכי בעולם, קובי, אילי, שני, שלב ולוי. עכשיו, אני רוצה... לקחת אתכם לאחד השירים היפהפיים שכולנו מכירים, ורגע, למה הוא לא נכנס לשיר הזה? אפשר את השיר הזה? תודה רבה. יואב יצחק הגיע? הגיע לעבודה. תודה. ביום שני הקרוב, כף א' בתמוז, אנחנו נציין 92 שנה לפטירתו של המשורר הלאומי, המשורר במילאל, מה שנקרא, חיים נחמן ביאליק, נפטר... בגיל 61, בעקבות איזה סיבוך מניתוח, נפטר בווינה, העלו את הגופה שלו כאן. 100 אלף איש השתתפו בהלוויה שלו. עד כדי כך.

0: חיים נחמן ביאליק, 92 שנה לפטירתו. על פי התאריך העברי זה ביום שני בקף א' בתמוז, אבל על פי התאריך הלועזי זה מחר, 4 ביולי, כשארצות הברית נולדה הרבה לפני, אבל בתאריך של ארצות הברית. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו. אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה ליובל אדלר שלנו, המפיק. תודה רבה לאביעד כהן שלנו, המפיק. ותודה רבה לניקול ובנימין, שגם כן נמצאים מאחורי הזכוכית. עושים לנו שמח בנשמה ובעיניים. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים עם הדבר הנפלא הזה. זה שיר שתמיד עושה לי טוב על הנשמה. כיף. תמר שאוקי.
1: לא פוגשת יד אחור.
0: הבת של שוקי ודורית, מי שביצעו את השיר הזה במקור.
1: ועיניים, אך תמתן הרגע.
0: מביאה אותו בטוויסט.
1: והנה שפלו כבר נבוכות.
0: יאללה, חוזרים אחרי החדשות.
1: כן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: מבצע בהפתעה בגולף כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
4: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר
5: הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מבצע בהפתעה בגולף כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
4: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קייפ ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בטהרן החלו נציגים רשמיים לחלוף על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו מחר, אך הקבורה עצמה צפויה רק לקראת סוף השבוע. הנשיא טראמפ אומר כי הוא הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. באזור בנימין נעצרו 8 פלסטינים בחשד שתקפו אתמול ישראלים. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 10 בטהרן הוצבו ארונותיהם של המנהיג העליון לשעבר חמינאי ושל כמה מקרוביו שנהרגו בתחילת המלחמה הבוקר נחתו באיראן כמה נציגי מדינות ומקצתם כבר הספיקו לעבור על פני ארונו של חמינאי גם נציגים של ארגוני מיליציה בעיראק ובתימן חלפו על פני הארון כשבנו איתמר מרגלית מציין כי טקס ההלוויה יצא מדלי דרכו מחר וימשך עד יום חמישי.

0: בריאיון לרשת CNBC התייחס טראמפ גם ליחסים עם ישראל.
1: How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me.
2: Well, let's
1: talk. Because I've been the best president in the history of Israel and they acknowledge, and by the way, in Israel I think I was at 99% or something.
0: אני לא מצליח להבין איך יהודי יכול להצביע למועמד דמוקרטי, כי אני הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. ואני חושב ש-99% מהישראלים תומכים בי, דברי הנשיא טראמפ. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת שבק 8 מבוקשים בכפר מוחמס שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי העצורים חשודים שתקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. שרת הבריאות של צרפת, סטפני ריסט, אומרת כי במהלך גל החום הכבד שפקד את המדינה בחודש שעבר, נרשמו יותר מ-2,000 מקרי מוות מעל הממוצע. ברעיון טלוויזיה אמרה השרה כי חלה עלייה ניכרת בתמותת מבוגרים בני 45 ומעלה, והזהירה שהנתונים עלולים להמשיך לעלות. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד מחלף חורשים נפצעו הבוקר שני בני אדם. גבר כבן 55 נפצע קשה וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. נמסר כי כלי הרכב התנגש במעקה בטיחות והתהפך. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
3: כאן תחזית.
4: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם עכשיו וארבע דקות וחצי אחרי עשר, אגן הים התיכון, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן. כמו בכל יום שישי, מ-9 עד 2, אנחנו גם בכאן ג' וגם בכאן 11 הפעם. מה לעשות, אם תפתחו את כאן 11, אתם תראו מגרש ירוק ושחקנים במדים אדומים רצים לשער אל מול שחקנים במדים לבנים. לא, זה תחלת. זה מה שיש לכם, וגם השופט מריצים אותו. המונדיאל נמצא בכאן 11, ואנחנו מפנים את המסך לטובת המונדיאל. ועד שזה ייגמר, אנחנו כאן בגימל. אז לטובת כל אלה ששואלים לאן נעלמנו בכאן 11, הנה אנחנו פה. נחזור אחרי המונדיאל. אולי לפני. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית, עם עוזר בכיר. על הקונסולה. יש לנו את יובל אדלר ואביעד כהן, המפיקים שלנו. אני ורד יפתחי גרין. ואתם מוזמנים כרגיל לדבר איתנו ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם בשעה הזאת. חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, אנחנו הולכים להתקשר אליכם בחזרה. במסגרת פינתנו חוזרת בתשובה שיחה בהפתעה. מישהו מכם, או מכן בנון, ששולח לנו ברכות במסרונים, בוואטסאפ, יקבל שיחה בחזרה. אז בבקשה להוציא מהשטק, לשים פול ווליום, כנראה אנחנו מגיעים. אתמול

עזבי אותך שטויות, חזרתי לשכונה. שלום מסייג ביחד עם אתניקס, ומזל טוב שוב לשלום. לא רק אתה חזרת לשכונה, גם זה אהבה. אין כמו לחזור בסוף לשורשים. זה מסלול קבוע.

אותו תנצח את הכל. אבל זה אבא לא היה שמן זית, זה שמן תעשייתי, בואי בינינו. אם כבר נחזור, לא, עם כל הכבוד, אושר כהן, אנחנו רוצים משהו אחר, אם כבר אנחנו רוצים את זה, בבקשה. לא, עוד פעם אושר כהן מגיע. יש אנשים שלא יכולים לעמוד בתור, זה לא מובן לי. או, יש גם כל את נתנאל, תן לו, אחר כך אתה תגיע. לומר את זה פשוט. אחד הלעיתים של לאו, של נתנאל, זכרו לברכה. אתם על כאן ג' 054-327-3274, דברו איתנו. תכף אני מחייגת לאחד מכם.

עכשיו תבוא, אושר. היה כל כך קשה לחכות בסבלנות? הנה, תראה איך באת יפה.

0: טוב, אנחנו מחייגים, האם יש לנו מישהו על הקו? הלו.
1: היי, שלום.
0: וואי, יאללה, מה הוא יהיה? שלום, שלום.
1: מה נשמע?
0: מה נשמע? בסדר, הכל טוב. עם מי אנחנו מדברים?
1: עם מאי.
0: מאי. שלום, מאי. מאי מה? משהו משפחה שלך, מאי?
1: מאי ערן גולד.
0: אני לא מאמינה. האם את מאי, אותה מאי שדיברנו איתה בשבוע שעבר מתוך חדר לידה באיכילו? לא, בשמיר זה היה, נכון?
1: נכון.
0: אני לא מאמינה, איזה יופי של הפקה פה, עשו לנו סגירת מעגל. מה שלומך, מאי?
1: בסדר, בסדר גמור, ברוך השם.
0: קודם כל, מזל טוב, אנחנו חיכינו איתך בשבוע שעבר, כל שעות האגן בחדר לידה, גם דיברנו ביחד מתוך חדר לידה למאזינים שלא היו כאן בשבוע שעבר. את, אנחנו עשינו לכם שיחה בהפתעה, ישר לתוך חדר לידה, וחיכינו אתכם עד הלידה, שקרתה קצת יותר, מאוחר, נכון?
1: נכון, כן.
0: ספרי לנו קצת, מה שלומך? מה נולד?
1: אז נולד לנו בן בשעה טובה.
0: שעה טובה, בן נולד, בן בא לנו.
1: ב-11:15 בלילה ביום שישי.
0: וואו, איזה יופי.
1: אחרי שאני 3 ימים בבית חולים.
0: כן.
1: עם הפידורל, הגעתי לפסיכה 9 ביום האחרון, ואמרתי כאילו אני לא מבטרת, אני אגיע ל-10 וזהו, נזמן. אבל כנראה ככה רצה הגורל.
0: טוב.
1: והיו לי ממש כאבים, ופשוט הבילו אותי לניתוח קיסרי חירום.
0: מה את אומרת? אני מקווה מאוד שאבא שם לך ברקע את הגן הים התיכון, כי אנחנו שמנו שירים כדי שיזרזו לך קצת את הלידה.
1: כן, אני, כן, הם שמו תמיד זה היה, כאילו, שמו גם על עוצמה גבוהה, בולום גבוה, וכן, כל פעם התקדמתי קצת, אבל בסוף זה היה כבר קשה מנסור.
0: ספרי לנו על התינוק.
1: ולא קיבלתי את המתנה שלי.
0: ספרי לנו על המתנה הזאת שלך. רגע, אם זה בשבוע שעבר, ביום שישי, אז מתי הברית?
1: הברית בעזרת השם תסיים ביום ראשון בלי נדר.
0: או, בעזרת השם. אני לא אעז אפילו לשאול אותך מה השם, כי אומרים את זה רק בברית, נכון?
1: נכון.
0: אלא
1: נכון.
0: אם כן, את נורא רוצה לחשוף את זה בפני מאזיני הגן, כי אנחנו מרגישים שזה גם הילד שלנו קצת, אני מודה. כל ההפקה פה.
1: אז תיצרו איתנו קטר בעזרת השם אחרי הברית, ואנחנו נספר, כמובן.
0: אוקיי. מאיפה אתם רק תגידו לנו, תזכירו לנו?
1: אנחנו מראשון לציון.
0: ראשון לציון, בשבוע, ביום ראשון הבא בעזרת השם ברית, ואנחנו אחרי הברית כמובן נספר לכם איך קוראים לילד של הגן הים התיכון. אני מבקשת להכניס איזה בתוך השם, אולי שם שלישי כזה, את יודעת, משהו שקשור להגן הים התיכון. אני זורקת לך רעיון, טוב?
1: סבבה.
0: מאי, תודה רבה יקירתי, שיהיה לך החלמה מהירה, זה לא פשוט.
1: תודה רבה. אני אשמח לבקש שיר.
0: איזה שיר את רוצה? האמת לא התכוננו, אבל דברי, אולי, אולי...
1: אז אם אני אפשר להיות זה, אני אשמח לשני שירים. אחד בשבילי, ואחד בשביל אימא שלי שלא עזבה אותי כל 3 ימים האלה. גם אחרי זה הייתה איתי בהתאוששות.
0: איך קוראים לאימא? איך קוראים לאימא ואיזה שיר את רוצה? בואי נעשה.
1: אימא חני.
0: כן.
1: בשבילה אני רוצה את אהבת חיי, שחיי משה.
0: אני לא מאמינה לך.
1: למה?
0: אני לא מאמינה לך. תקשיבי, זה השיר הבא. לא.
1: זה השיר הבא, כי ההורים שלה נסתרו, והם שולחים סימני לא רק כל הדרך.
0: וואי, אני לא מאמינה. זה השיר הבא. אני נשבעת לכם שזה לא היה מתוכנן. זה
1: כתוב לסבתא שלי וסבא שלי על המצבה.
0: וואו. יואו, את עושה לצמרמורת עכשיו. את עושה לצמרמורת עכשיו. זה השיר הבא.
1: זה הנסתרים באים אלינו.
0: וואו. יואו, איזה צמרמורת יש לי עכשיו. ואני כבר עם היד מוכנה לחפש לך את השיר שאת רוצה.
1: ובאתי להגיד לך דווקא את השיר שאני רציתי קודם, אבל אמא שלי אמרה, תוכלי להגיד בשבילי, אז אמרתי, בטח, אני אגיד אותך קודם.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. וואו.
1: אמא פה בוכה, מתרגשת לידי.
0: אמא, כל הכבוד לך על התמיכה. מאי, תודה רבה לכם.
1: אין, אני אמא, כמו אמא, ואני אשמח אחר כך לנסר את השיר וולדי של בנה ברבי.
0: אנחנו ננסה, טוב?
1: יופי, תודה רבה.

0: האדמה
1: את מחול הנעורים. אנחנו עדיין מנסים להתאושש כאן ממה שקרה, והצירוף מקרים היפה הזה. אני נשבעת לכם שזה היה מוכן מראש, השיר של חיים משה. עוד מאתמול, לא תכננו, אמרתי, היא ביקשה שיר. אמרתי, טוב, אני אוותר על חיים משה בשבילה. נעשה לה מערוף. ואז היא ביקשה את חיים משה. אוקיי, טוב, יש לנו עוד דרישת שלום קטנה וחמודה ל... איך קוראים לו? אור, אור פאדל מגדוד 13 בגולני, עלית עכשיו לרכב של אבא, של יובל, ואתם נוסעים עכשיו לאימון. אופה, שיהיה לך שבת שלום, אבא אוהב אותך כל כך, אם היית יודע כמה אבא אוהב אותך, שלח לנו כמה מסרונים, מי ישמע, ביקש שנחכה עד שתעלה לאוטו. אז אבא אוהב אותך, וכיף שאתה בבית, חזרת לשבת. בת, ובעזרת השם גם תלך, תחזור שוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הפרסומות ניסע קצת ליוון.
2: כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. מחר, בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, ליזר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, מחר ב-10 בלילה. כאן ג'
1: סטנדאפ, יזהר כהן, זה הולך להיות מופע. אני דיברתי עם יזהר כהן, הייתה לנו שיחה מאוד מלבבת של שעות ארוכות. זה, כדאי לכם להקשיב לשיחה הזאת ולשעת יצירה הזאת, המלצה מאוד חמה שלי. 31 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תמשיכו לשלוח, כי גם בשעה הבאה אנחנו נחייג אליכם בהפתעה. איזה שיחה מדליקה הייתה לנו עכשיו, נכון? סגרנו מעגל עם חדר לידה משבוע שעבר, ומעניין מי יעלה על הקו בשעה הבאה. בינתיים, שימו ווליום. אתם מוכנים לזה? ניקוס ורטיס מגיע. תגידי לי את זה שוב, זה השיר הזה, ביוונית. ב-2005, שהפך ללהיט ענקי ביוון, ואם חשבתם שאנחנו לא הלאמנו את השיר הזה, אז חכו חכו. אין שיר יווני שאנחנו לא לוקחים. זה הניצחון שלנו, אגב, על היוונים, בגדול.

זה ניקוס ורטיס. עכשיו בואו תקשיבו לביצוע הישראלי שאחד לאחד. אפילו באותו סולם. נכון? סטטוס ו... סטטוס אני אומרת. סטלוס ואורן חן. כאן זה נקרא אהבה ממבט ראשון.

0: אבי פרץ חוזר בלי מטרה, איך זה זורק אותנו אי שם לשנות ה-90, נכון? טוב, אנחנו עם ברכה, למה אני נותנת, הנה יש לי פה פסנטרן, למה אני שמה משהו אחר? יש לי ברכה מיוחדת, כל הברכות מיוחדות, אבל יש כאן ברכה שאומרים שהיא מיוחדת, כך, אני אקרא את זה as is. מזל טוב לגיסתי האחת והיחידה, סימה בן שושן משה, המון אושר, בריאות ואהבה, הצלחה בכל, מאחלים אבי, אח שלך, איריס, גיסתך והילדים לבית משפחת בן שושן. מזל טוב לסימוש. אנחנו עכשיו מאבי פרץ לאבי אחר, תכף תראו איזה אבי.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: אנחנו לאביית חול. הנה רועי אדם, רועי באלף. וואי, איזה נאמבר הוא הביא כאן. אביית חול, שיר נפלא. כן, הוא אח של גל ועומר. אפרופו, שמעתי ברשת בית שיחה נפלאה עם אמא שלהם, שרון אדם, שיצאה באיזשהו מיזם, תכף אני אספר לכם עליו.

איזה יופי, רועי אדם. ואימא שלו, שרון, יצא באיזה מיזם של אחדות מאוד מאוד יפה. מיזם נשי של אחדות, זה נקרא אדם אחד, תחפשו את זה ברשת.

0: Mardi Klar. אתם יודעים, לפני שבוע השמעתי לכם אימא, מה, מה, מה, גם אני אוהב את דקלה. לפני שבוע השמעתי לכם עוד שיר מתוך האלבום החדש של גוסטו, אלבום שבו הוא אוסף את כל השירים המפוזרים שלו. אז האלבום יצא השבוע. הנה, כאן הוא עושה את נינה סימון.
1: מלאך נולד בי והוא רק בן מוות, אני בונה, אני...
0: איזה מילים הוא נתן לשיר.
1: זה רק הלב שנופל כאן שאת...
0: אל תלכי לי, מאמי.
1: אז לא, אל תלכי.

איזה וייב הוא נתן לשיר הזה. Don't let me be misunderstood. גוסטו מתוך אלבום חדש שיצא, יצא דנדש. שיר מין אלבום כזה שאוסף את כל השירים שלו שהתפזרו ולא נאספו. טוב, עכשיו... איי, איי, איי, שימו ווליום, תהנו. תתפננו על הדבר הזה. זה מתוך האלבום של פטריק סבג, שלקח את שלמה ארצי, ביחד עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, ועשה ממנו מטעמים. ועם האלבום הזה אנחנו מסיימים. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין, חוזרים אליכם אחרי החדשות לעוד שעה של אגן.

0: מאות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה, כוכבית 9995.
8: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל ראש חוליית נוח'בה שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והיה אחראי על החזקתם של 3 חטופים אחרים בשבי חמאס. בטהרן החלו נציגים רשמיים לחלוף על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו מחר, אך הגבורה עצמה צפויה רק לקראת סוף השבוע. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. צהל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שימריז, זיכרונם לברכה. בהודעה שפרסמו צהל והשב"כ לפני זמן קצר, נמסר כי המחבל חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בטהרן החלו לחלוף הבוקר נציגים רשמיים על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. בתמונה שפורסמה מן המסגד נראה ליד הארון מפקד משמרות המהפכה, אחמד והידי, שלא הופיע בציבור בחודשים האחרונים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי חיזבאללה שיגר משלחת לטהרן, ובה בין השאר קרובי משפחה של בכירים בארגון שחוסלו, בהם חסן נסראללה ועימאד מורניה. כך דיווחה התקשורת הרשמית של איראן. נמסר כי גם נציגים של תנועת אמל הלבנונית וקבוצה של חכמי דת פלסטיניים באו לחלוק כבוד אחרון לחמינאי. באחת התמונות שפרסמו

0: חשודים במעורבות ברצח הכפול שהיה בחודש שעבר ביישוב בוקעתה שברמת הגולן. כתבנו רובי המרשלג מציין כי שני גברים כבני 50 נורו למוות. מעצרם של ארבעה חשודים הוארך עד מחרתיים, ומעצרם של שלושה חשודים אחרים הוארך עד אמצע השבוע הבא. מן המשטרה נמסר כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, בהם כלי הרכב ששימש בין השאר, על פי החשד, את חוליית הרצח, והוסתר בקריית שמונה. בפקיסטן נהרגו 40 בני אדם בעת שאוטובוס עמוס בנוסעים נפל לערוץ עמוק באזור הררי בדרום מערב המדינה. עדיין לא ברור מדוע איבד הנהג את השליטה באוטובוס.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: בתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

הלו, 4 דקות אחרי 11, הגן הים התיכון, מה שלומכם? איך אתם? איפה אתם? מה קורה? יש את אלה שמתחילים איתנו את הגן ב9 בבוקר, פקל. ויש את אלה שמצטרפים, מטפטפים תוך כדי ועולים לעגלה. זה הכי כיף לראות אתכם ולשמוע אתכם. כל אחד מאיזה זווית הוא מגיע אלינו. יש את אלה שמאוד מאוד מוכזבים מזה שאנחנו לא בכאן 11. כי יש, מה זה, שידורים חוזרים של המונדיאל כרגע מה שקורה? כן, שידורים חוזרים של המונדיאל. מה לעשות? מה לעשות? אפילו אני, שלא ממש מבינה בכדורגל, שמה צריך לומר בכדורגל, לא מבינה כלום וחצי דבר, זה גם לא מעניין לי את הקוקיות. אממה, איזה משחקים יפים, איזה יופי, איזה הבקעות. חגיגה, אפילו שקלתי, ואני אעשה את זה, לעשות הקרנה, בגמר, אצלי בבית. למה ככה? כי תמיד אנחנו צריכים סיבה למסיבה, וזו סיבה מצוינת למסיבה. המונדיאל זה לא רק לחובבי הכדורגל, עם כל הכבוד. והמונדיאל הזה השנה שמתקיים בחלקו בארצות הברית, חלקו באיפה? במקסיקו, נכון? הוא ככה נע לו על הציר. אנחנו בקנדה גם. אנחנו רוצים לומר, קודם כל, אלן מושקוביץ, אלן אביעד כהן, אלן יובל אדלר, אני ורד יפתח גרין, אלן לכם. רוצים לומר לכל אהובנו בנחר, שיושבים במדינה הזאת שמחר ימלאו לה 250 שנה. ברוכים הבאים לאגן הים התיכון. אתם מאזינים לנו משם, אתם שולחים לנו הודעות מאמריקה, ואנחנו מצטרפים אליכם ביום חגכם, אם אתם חלק מהאומה האמריקנית. 250 שנה לא בא ברגל. 4 ביולי, מחר. אני מקדישה לעצמי את השיר הזה של זוהר. עם כל הכבוד לאמריקה ולארצות הברית, פה שלנו.

אביעד כהן, המפיק, נזף בי. אמר, מה זה? איזה הרמה הבאת לאמריקה? ואיזה הנחתה עשית להם? זה נכון. אחלה מקום, אמריקה. אבל זה הבית שלנו, מה לעשות? נכון, מרגול? טוב, זה החדש של מרגול, שמביאה לנו כאן בקטנה איזה משהו להתענג עליו בימים האלה, שאנחנו לא יודעים, לא ימין ולא שמאל, איפה אנחנו? כן מלחמה, לא מלחמה,

0: זה נכון מרגול, אבל החיים יש התפתחויות בעולם, יש כל מיני עניינים, צריך להיות עם יד על הדופק. יש לנו את יוני בשביל זה שישאיר אותנו.
1: העולם הזה שוקע, מה יהיה לא יודע, בין התמים לזה ושיגעון לא זה, ואני בדרכי מחפש תשובה.

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם גם בשעה הזו. תכף, אוטוטו, אנחנו מחייגים אליכם. תפתחו את הטלפון. הנה דודו אהרון עם הביוטיפול. תודה.

0: יפה לתם, איזה יופי של הודעות שאתם שולחים לנו במסרונים ב-054 327-3274, זה הטלפון שלנו. והנה אנחנו חוזרים אליכם בתשובה. יפה, מי יענה לנו עכשיו? בוא נראה. אם אתם שולחים הודעה, קחו בחשבון שאתם צריכים להיות עם קו פתוח ולענות לנו. ביוטיפול. יש לנו מישהו על הקו? ענו לנו? הלו?
1: שלום.
0: שלום. יואו, שלום. ממי אנחנו מדברים?
1: עם ישראל אוברינה.
0: ישראל מה? ישראל
1: אוברינה.
0: רינה ישראל. אז זה מעניין, יש את האנשים שקודם כל אומרים את שם המשפחה שלהם, ואז את השם הפרטי, ויש אנשים שקודם כל אומרים את השם הפרטי, ואז את שם המשפחה, וזה כל כך מעיד, הדבר הזה שאמרת עכשיו, ישראל אוברינה, ולא רינה ישראל. אין לך מושג כמה את אישה של משפחה, אישה של בית, שרואה את כולם לפנייך, מה שלומך, מאיפה את מדברת איתנו?
1: אני גרה באור יהודה, אבל נכון לעכשיו אנחנו בדיוק בדרך לים המלח עם הילדים.
0: מה יש בים המלח? חוץ ממלח ואין דגים?
1: לא צריך דגים, אני מורידה את החבר'ה שלי החיילים לנופש קצת, לשישי שבת שהם יעשו.
0: חשבתי שמוצב בים המלח ולא ידענו. מה זה את החיילים שלי? מה זאת אומרת החיילים שלי? כמה יש לך?
1: אוקיי, יש לי 5 ילדים.
0: וואו, בן פורת יוסף.
1: ובעלי שהוא גם יצא למילואים תחילת שבוע, שהוא יצא הביתה. והבן שלי רואי גם שהיה איתו במילואים וגם יצא הביתה יחד איתו.
0: וואי וואי.
1: קודם כל אני מוסרת להם דש, ורואי כמובן גם יצא הביתה למשפחה שלו. והבן הקטן שלי פה איתי, איתי, שהוא גם יצא, הוא בתירונות יצא גם לשבת.
0: אז את שלחת לנו הודעה, את רוצה לי, אני מקווה שאת לא בנהיגה, את נוהגת?
1: לא, אני לא נוהגת.
0: אז תקראי לנו את ההודעה, או שאת רוצה בעל פה לברך את החבר'ה שלך?
1: אני אברך את החבר'ה שלי בעל פה, בשמחה, בטח.
0: קדימה, הם איתך באוטו, אז אנחנו נרצה לשמוע אותם עוד דקה, כן.
1: אז אצלי באוטו זה הבעל שלי, ברוך.
0: כן.
1: הוא גם חזר ממילואים, כמו שאמרתי אתמול.
0: ברוך שבו, השתבח שבו, כן.
1: ואיתי שלי הקטן, שהוא גם חזר מהטירון את היום, ואני לוקחת אותם לתרד קצת. ודס לבן שלי שמואל, ולכל המשפחה שלו, ולעומרי שלי, וגם לכל המשפחה שלו. ודס למיכל החמודה שלי, ולכל הנכדים שלי החמודים.
0: ותעשו כיף חיים בים המלח.
1: שכחתי מישהו?
0: לא, לא שכחת אף אחד, אני אגיד לך בה, כי אני הולכת לסכם לך את כל ה... לא, אומנם זה לא שיר שכל כך מתאים, אבל השיר הבא שבחרנו ככה באופן אקראי, עוד מבעוד מועד כמו שאומרים, מאוד מתאים לי לסיטואציה שלך עכשיו, שאת מוקפת בגברים, יורדת לים המלח. כל הגברים של חייך, קבלי את רינת בר באהבה מאיתנו, גברים גברים.
1: תודה רבה, ואני ממש אוהבת את התוכנית שלך, ואני כל שבוע על התוכנית שלך.
0: איזה כיף.
1: אין כמוך, אין כמוך.
0: תודה רבה, נסיעה טובה, שבורא עולם ישמור לך על כל הגברברים האלה שלך. ביי ביי. ישראל אוברינה. לא רינה ישראלוב, ישראל אוברינה. איך את זו?

0: רינת בר והגברים שלה, זה לא הגברים של רינה, ישראלוב, או יותר נכון ישראלוב רינה, לא, לא, לא. ישראלוב שלך, גברברים, חיילים אחד אחד, יורדים עכשיו לים המלח, איזה כיף שתפסנו אתכם בדרך. 25 דקות אחרי 11, אגן הים התיכון, ואנחנו עכשיו עם הברכות שלכם. טוב, יש לנו אימא שנמצאת עכשיו במטבח, אני אפילו שלחו לי לוואטסאפ את הרדיו שדרכו את מאזינה לנו, רדיו כזה שחור חמוד, מצ'וקלל מה שנקרא. אם קוראים לך נירה אליהו ואת מגבעת אולגה, אז וואי וואי וואי, שמעתי שאת מאזינה לנו. נו, תוך כדי הבישולים והעניינים, אז תודה רבה קודם כל על ההזנה. הבן שלך מאוד אוהב אותך, הוא חשב שזה ירגש אותך שתשמעי את השם שלך ברדיו, אז הנה, זה הברכה מאיתנו, כל שישי אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו. אנחנו רוצים לשלוח גם יש לנו כאן דש לכל חיילי צה"ל ורפואה שלמה וחזרה הביתה בקרוב, מאחלים משפחת רימון חזן בית שמש. ויש לנו עוד ברכה מאוד מיוחדת מתאילנד שמגיעה, יש שם מאזינה שקוראים לה רוזי בן שושן, היא מתברר שמעה עכשיו בתאילנד את הברכה שקראנו לאחותה וגם היא רוצה, אז היא כותבת ככה: סימוש אחותי האחת והיחידה, זה סימה, היא כן, זו אותה סימה שקראנו בשעה הקודמת, אז סימוש זה סימה משה, אחותי האחת והיחידה, יש לכם הולדת 53, שיהיה לך שמח, אני מאחלת לך שהעולם יטיב איתך כמו שאת מטיבה עם כולם, שתמיד תהיה בריאה ומאושרת, אמן, ושבורי עולם ימלא את כל משאלות ליבך לטובה. תודה על כל מה שאת עבורי, תודה לאל שאת אחותי, תודה שאת עושה הכל למלא את החוסר של אבא ואמא היקרים, אוהבת אותך יותר מכל, אחותך אוהבת רוזי בן שושן, ואליי מצטרפים, היא אומרת, האחיינים שכל כך אוהבים אותך, אושי, אורי מאיר, שיילי וטל חיים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת, בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: בשבוע שעבר השמעתי לכם את הביצוע של רובי לוי לאושר של בן דודו אישי לוי, שנפטר לפני חודש בדיוק, ביום ראשון אנחנו נציין חודש למותו של אישי לוי. האזכרה תהיה ביום ראשון.
5: ואני גר איתך עדיין, גר איתך.
0: זה חדש.
5: נושם אותך עדיין, חי אותך.
0: הביצוע הזה.
5: מנגן.

נשאר אותך עם הבדידות והעצב אני נשאר איתך מדמיין אותך בין שיר למנגינה מתפייס

רובי לוי עם אושר, שיר שכתב יוני יאיש וגם מלחין לישי לוי, ואת השיר הזה הוא הוציא, זאת אומרת הוא הקליט לפני שישי התאשפז ולפני שישי נפטר, והוא היה אמור להוציא את זה ביום ראשון, בדיוק באותו יום שבו התבשרנו על מותו של ישי, ואז הוא משך את זה וחיכה עם זה קצת והוציא את זה שבועיים אחר כך. ואמרנו לכם ביום ראשון הקרוב, ההזכרה במלאת 30 לפטירתו של ישי לוי, בן סעדיה ורליה, ובפוסט של איריס לוי, אשתו, שפרסמה לפני יומיים, היא כותבת, ישי שלי, אני לא מעכלת, הנשמה כואבת, והראש מסרב להאמין ולהפנים שאתה לא איתי. אומרים שהזמן מרפא את הכל, אבל אין תרופה לגעגוע, לזמן שלנו ביחד, לשפה משותפת רק לנו. אהוב שלי, תשלח לי כוחות ותמשיך לעמוד לצידי. אהבתי, אהבתי,

0: אותך בליבי.
1: הנה מחרוזת חדשה של היוצרים.
0: איך תמיד ורגרי המתנה מופיעה נקייה לבנה ויפה השבת בחלון עוד מעט.
1: מחווה לאישי.

0: היוצרים הם יובל חן וחגי חן, אב ובנו. אגב, חגי הוא אחיו של אורן חן. כן, מסטלוס ואורן חן. והנה המחרוזת הזו, לזכרו.
1: בכל העולם יש אהבה
0: של ישי לוי.
1: לכל

0: ואת השיר הזה אני מקדישה לרליה לוי, אימא של ישי.
1: לא מבין איך התאהב,
0: שאוהבת כל כך
1: אך נער
0: את השיר.
1: צחק שלך פגע

0: התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
1: עכשיו 13 דקות לפני 12 הגן הים התיכון. אני רוצה להשמיע לכם בחור חדש, שיר בכורה שלו שיצא השבוע. איך שלחצתי פליי, נורא נורא הפתיע אותי שזה שיר הבכורה שלו. בחור צעיר, קוראים לו נווה לוי, ואני רוצה לומר לכם שכבר הרבה זמן אני חושבת לקרוא בפנייה נרגשת לכל האומנים הצעירים של האגן ושל הזמר הים התיכוני והפופ הים התיכוני. באמת קריאה נואשת לחזור למוזיקה המזרחית האותנטית, זאת עם הצלילים שאנחנו מכירים ורואים, פחות פופ ודנס וכאלה. יפה, זה נחמד. לא כולם פאר טאסי, תניחו לפאר טאסי, לא צריך לחכות את פאר טאסי. תביאו לנו קצת טעמים של פעם, והנה הוא עושה את זה. סינגל בכורה שלו, קוראים לו נווה לוי, רק בן אדם זה נקרא. תקשיבו, תקשיבו, שימו ווליום. נותנים קצת קריצה

שחיפשתי גם רגע. וזה השיר הראשון שלו בדרך לאלבום בכורה מן הסתם. מעניין איך הוא ימשיך את הקו הזה או לא. מעניין מאוד. אני מאוד אוהבת את הקו הזה, ואני ממש, אם יש משהו שאני יכולה לתרום למוסיקה הים תיכונית, זה להתחנן לאומנים החדשים, תחזרו הביתה, תביאו לנו את הצלילים של המוסיקה הים תיכונית והמזרחית, תחזרו הביתה. פופ זה נחמד, רוק זה נחמד. אמרתי לכם, לא כולם פאר טסי, תחזרו הביתה, תנו לנו את הצלילים האלה. אנחנו בינתיים נשענים על אבות המזון של המוזיקה הים תיכונית, אבל מה יקרה עוד כמה שנים? כשמה שישאר לנו זה הפופ, אנחנו רוצים מוזיקה ים תיכונית.

חיים משה. לוקח אותנו לסוף השעה שלנו כאן, הגן הים התיכון, אנחנו אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ, על הביצוע הטכני, ליובל אדלר, לאביעד כהן, אני ורד יפתח גרין, ואנחנו מסיימים עם ספיר סובן, באמינה, נאמנה, מה שתרצו.

0: בתוכי.
1: לא יישאר לנו הרבה זמן לספיר, אבל תענו ממה שיש.
0: אין עוד מלבדי, שמח לי ביגל כבודי.
1: בדיוק. תשמחו בחלקכם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן גימל, מיד חוזרים
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קייפ ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ שנפל ב-7 באוקטובר. המחבל היה אחראי גם להחזקתם של שלושת החטופים שנורו אחר כך בשוגג בשכונת שוג'עיה בעזה. איראן שווה ומאיימת להגיב אם לא יכובד מזכר ההבנות. בדבוריה שבצפון נורה ונפצע קשה גבר כבן 50. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 צהל ושב"כ חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים סמר אל טלאלקה וארון שינריז בהודעה שפרסמו צהל והשב"כ נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון דניאל פרץ שנפעל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז וגופתו הושבה לקבורה בישראל. ג'נדיה שימש ראש הביטחון הצבאי של גדוד שוג'עיה בזרוע הצבאית של חמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. דובר צהל אומר כי המחבל שחוסל היה מן הפעילים הבולטים שהשתתפו רעולי פנים בתקסים לשחרור החטופים. בעת האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף מאיים כי אם ארצות הברית וישראל לא יכבדו במלואו את מזכר ההבנות שנחתם עם ארצו, היא תחדש את הצעדים המתאימים כלשונו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קליבאף אמר את הדברים בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של בלרוס.
2: ביישוב דבוריה של יד הר תבור נורה גבר כבן 50 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.

על עתיד האנושות. הפרופסור לייב, שכבר קנה, זכה לכינוי צייד האבמים, שוחח עם יובל אלבשן ומוריה קור, בכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן תחזית.
1: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: ותחזית עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: נכון.
3: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
4: ראיתם איך הם שיבשו לו את כל השידור? החייזרים, איך שהוא התעסק איתם במהדורה, נכנסו לו לתוך המהדורה, שיבשו את כל התדרים, העיפו לו את האינסרטים. אין, אין, יש דברים שלא צריך להתעסק איתם. ככה זה כשאתה מנסה להתעסק עם חייזרים, לנתח אותם, לבדוק אותם. אני רק מקווה שהכל בסדר, כי חדר החדשות יושב קומה מעלינו. תעשו לי טובה, לכו לחדר החדשות, תבדקו שהכל בסדר שם, שלא ישתלטו שם חייזרים על האולפן. 4:12, אגן הים התיכון, חצות היום, מה שלומכם? אנחנו בשר ודם, אנשים אמיתיים, ללא חלליות, אבל מה כן? נעיף אתכם לחללית עם המוזיקה שלנו, גם בשעה הזאת. חכו חכו. הרבה מסאז' יהיה כאן, גם לנשמה וגם לגוף, לריקודים. זה כבר שלב שבא לכם ממש לרקוד, נכון? תכף זה יגיע. יש לנו את ההפקה מאחורי הזכוכית, יובל אדלר ואביעד כהן שלנו. גם מושקוביץ כאן. אני ורד יפתחי גרין. ואנחנו פותחים לכבודו של אביעד, שחזר. זהו, סיימת את המילואים, נכון? חזר, ירד מסוריה, הישר הישר לתוך המשמרת כאן. אז זה מוקדש לך, אביעד. מתוך האלבום החדש של אייל גולן, קריוקי בסלון. זה מה שעושה לך ניקול, נגיד, יש לכם קריוקי בסלון? אתם בקטע? כן? אתמול לא נרדמתי בגלל הקריוקי של השכנים, אבל זה כבר...
5: זהו, זה נגמר, אני עוזר.
4: נושא לשיחה אחרת. לא.

0: קריוקי בסלון, אייל גולן פותח את השעה הזו שלנו. אנחנו ב-054-327-327-4.
1: החיים גלגל.
0: החיים גלגל. גם בשעה הזו אנחנו נחזור אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. 054-327-3274. נקווה שעלינו לא ישתלטו חייזרים. אנחנו בינתיים בקונטרול.

אמיר בניון. כל טיפה נתנה לי כוח. אומרים שיש בו במקווה אנרגיה ענקית, מטהרת. גם ים זה מקווה. ים זה הכי מקווה בעולם. המלצת הבית, כנסו לים, תטבלו את עצמכם, תנו לנפש את הטהרה הזאת, את השחרור הזה מאנרגיות אחרות.

0: פירקת אל נור, ביחד עם לינט ואלי לוזון, ולוחשים לי באוזן שפירקת אל נור מופיעים ממש עכשיו בירושלים, אז בבית צבי. מה, הם לבד מופיעים? יש להם אומנים שמה שמופיעים איתם? טוב, אוקיי. טוב, יאללה. אז אנחנו עכשיו ניקח את הברכות שלכם, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש כאן מישהי בשם לימי שמוסרת לאחיות היקרות של הברכה. אחיות יקרות שלי, עדנה כהן ורונית זגייר, ואחי היקר אסי יזדן, אני רוצה להזכיר לכם שאני משוגעת עליכם, ואני אוהבת אתכם מאוד, שיהיה לכם ולמשפחותיכם רק טוב, וכמובן לאורי יצחק ואורי יזדן, אתם הנשמה שלי, ממני לימי. איזה חמודה. לספיר ואסף יפרגן מערד, מזל טוב להולדת הבן, הבת, שתגדלו אותה בנחת יחד עם אריאל ואיתי, אוהבים ליטל, עוזי, אביגיל, להילל, גפן ושילו. ויש כאן ברכה לרגע רגע. אני רוצה לאחל לבן זוג שלי, ג'וני שריקי, יום הולדת שמח, אושר, בריאות והמון שמחת חיים, פרנסה טובה ואהבה גדולה. אוהבת אותך מכל הלב, שונטל. תגידו לי, שונטל יפגי מאופקים, זה לא הסבתא היא שאלינו בשבוע שעבר? סבתא שונטל, יכול להיות? שכל הילדים שלה מתחילים בשם שין? נראה לי שכן, זה שונטל יפגי מאופקים. כן, כן, כן, זו אותה אחת. אז שונטל היא סבתא, לא סתם, עם כזה שם יפה. יש כאן עוד ברכה, גל בן מוחה, יש לו יום הולדת, והוא הבן הבכור של אמא יעל מנעריה, שאוהבת אותו מאוד, והוא יסיים השבוע מילואים אחרי 3 שנים רצופות. וואו, אני גאה בך על המסירות ועל ההקרבה, אומרת אמא. אמא יעל מנעריה. הקרבה לביטחון מדינתנו, לא פחות. זה כמה הירואי, זה ממש לא מוגזם. שתהיה בריא, מאושר, תמשיך לגדל יחד עם רותם את ארי וארבל המתוקים. אמא יעל מנעריה, מאוד מאוד אוהבת אותך.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אחרי שנים שבהן ליזר כהן גורם למדינה שלמה לשיר, עכשיו הוא רוצה לגרום לה גם לצחוק. מחר בשעת יצירה, לכבוד יום הולדתו ה-75, יזהר כהן מגיע לאולפן לשיחה אישית עם שירה אלבוחר על הדרך שעבר מהלהקה הצבאית, דרך אירוויזיון בלתי נשכח ועד המופע החדש שבו הוא מגשים חלום. סטנדאפ, שעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, כאן ג'
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: חזרנו אליכם 27 דקות, כמעט 28 דקות אחרי 12, הגן הים התיכון, לפני יומיים, באיזה יום זה היה? ביום רביעי, 1 ביולי, אחד המעבדים בעין הגדולים של המוזיקה הישראלית בכלל, וגם של חלק מהשירים הים תיכוניים, חגג יום הולדת 82. אני מדברת על דוד קריבושה, שחגג ביום רביעי האחרון. 82, מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120, בריאות שלמה. הנה שיר שהוא איבד לשימי תבורי ב-1980, לפסטיבל הזמר והפזמון, תשמ"ם, שיר שזכה במקום השלישי אז.

אתמול היית שונה. 1980, שימי תבורי עם העיבוד היפהפה הזה של דוד קריבושה, שמתערבב לנו עם עוד עיבוד שלו שנה אחר כך, 1981. דוד קריבושה שחגג ביום רביעי האחרון, 82, מזל טוב, יום הולדת שמח, איבד את השיר הזה של אבנר גדסי. עוד כמה שירים מתוך האלבום שלו, אבל זה אחד מהם.

איזה יופי. איזה עיבודים היו פעם. נכון? זה לא עיבודים ים תיכוניים בכלל. הים תיכוניים היו הזמרים. גם הקודם של שימי תבורי. חלק מאוד גדול מהעיבודים של זוהר ארגוב והזמרים הים תיכוניים שאנחנו יושבים עליהם כל כך היום בכלל, בכלל, בכלל לא ים תיכוניים ואין להם אפילו שמץ של זכר של איזה דרבוקו או משהו כזה, אבל זה הנוסטלגיה שלנו. עוד שיר, והפעם יש לו טעם של המזרח. זה שיר שדוד קריבו שגם הלחין וגם עיבד. אופנינה נאי נאי נאי לגמרי. שיר ש נכתב ובוצע לתוכנית סיבה למסיבה בערוץ אחד שהיה אז פעם, היום זה כאן 11. יאסו ומזל טוב לדוד קריבושה, 82 שנה, לא בא ברגל. איזה יופי של פנינים הוא הביא לנו למוזיקה הישראלית והים תיכונית. אז תודה לך על זה.

עם ג'חנון עושה לי חשק לג'חנון ביום שישי. אני חי, אני קייטן פה.

0: כפרה בטעם ג'חנון, מג'נון. למי אנחנו מחייגים? האם את הולכת לענות לנו? האם אתה הולך לענות לנו? אחד מכם ששלח לנו הודעה, חזרנו אליכם בתשובה, עם שיחה בהפתעה. האם יש לנו מישהו על הקו? תגידו לנו שלום, יש לנו?
1: שלום ברד יפתחי, שלום.
0: אני לא
1: רואה. רשת גימל.
0: שלום, שלום, עם מי אנחנו מדברים?
1: את מדברת עם עמיקה, ואני מאוד מאוד מתרגש לשוחח איתכם.
0: עמיקה מה ומאיפה?
1: עמיקה מדוקרקר, מתגורר בחריש.
0: רגע, בוא נסגור את הפינה הזו אחת ולתמיד. דוקרקר או דוקרקר?
1: דהוקרקר.
0: זאת אומרת שאתה הודי.
1: אודי גזי אורגנל.
0: ואתה שולח לנו הודעה, ולמי אתה רוצה לשלוח את הברכה שלך?
1: הבן שלי לידור, כמעט מהשביעי באוקטובר הוא במילואים.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: מה, בן כמה הוא?
1: בן 32.
0: 32? ומה, כמעט 3 שנים במילואים?
1: מה לעשות?
0: עדיין הוא עכשיו במילואים ברגע זה?
1: עכשיו הוא נמצא באזור הדרום, ובאמת בחור, באמת בחור, הוא וכל החברים שלו, כל הלוחמים שם, באמת. אני מתרגש לדבר.
0: אני שומעת שאתה מתרגש לדבר, אז אני אנסה להשלים אותך ולעזור לך, ככה שתיקח נשימה בינתיים. תן לנו את השם שלו, איך קוראים לו?
1: קוראים לו לידור דהוקרקר.
0: לידור דהוקרקר. וגם הוא מחריש במקור?
1: לא, הוא מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, נשוי?
1: לא, רווק.
0: רווק. בנות ישראל, התקבצנה ליד המכשיר של הרדיו. יאללה, בוא נשווק את הילד.
1: יאללה, קדימה.
0: מה הוא עושה?
1: הוא מאמן כושר.
0: אופה. אופה, אני כבר צריכה דיבור איתו. בוא, זה לא קשור לזיווג, אבל בעניין האימון של הכושר. ומה, הוא מחפש כאילו? הוא בעניין או שאנחנו עכשיו עושים לו סתם סמטוחה?
1: אני בעצמי לא יודע.
0: אתה לא יודע. טוב, אנחנו ניתן לו לבחור לבד את הרעיה ואת האישה שלו.
1: ילד גדול וחכם, והוא כבר יודע מה עושה.
0: עמיקם, איזה כיף ששלחת לנו הודעה. אז בוא תברך אותו, ואני... הוא שומע? אתה יודע אם הוא שומע או ש...
1: אני שלחתי בשעות הבוקר, אני מקווה שהוא שומע. אבל...
0: יאללה, שגר את הברכה.
1: טוב, לידור יקר שלי, בן אהוב יקר, שאלך השבת שלום לך וכל החברים... ותדעו לכם, אתם עושים עבודת קודש, זה לא מובן מאליו. אני ואחים שלה מאוד אוהבים ומתגעגעים, ומחכים לראות אותך כבר פה איתנו.
0: אמן שיגיע. עמיקם, תודה רבה, ותודה רבה על הברכה ששלחת לנו.
1: אתם מסמכים אותנו, באמת, כל הכבוד.
0: באהבה גדולה אנחנו פה בשבילכם, תודה.
1: תודה,
0: ביי ביי. והנה, לא רוצה ללחוץ, אבל אירן טל התחתן אתמול. בלי לחץ, סבבה? אבל עמיקם, תרים טלפון לילד, תתחיל לברר מה העניינים.

0: לקחו אותו רחוק החיים, לירן טל. טוב, אני חייבת להגיד לכם מה קורה כאן. יש תכונה מאחורי הזכוכית. כולם נכנסו, איך קוראים לו? מה השם שלו? מה השם שלו? תתנו לי את השם שלו. כולם נכנסו לאינסטגרם של... אתם איתי חברים בקונטרול. כולם נכנסו לאינסטגרם של... איך קוראים לו? לידור דהוקרקר, הבן של אליקם זה שהתקשר... אליקים, אליקם שהתקשר אלינו עכשיו. עמיקם, בסדר. חברים, יותר נכון חברות, בנות, אימהות, דודות, סבות וסבתות, יותר נכון. תיכנסו לאינסטגרם של הבחור. אם מישהי לא חוטפת אותו, אני לא רוצה, לא רוצה להגיד פרייריות. מה זה? איזה דבר זה?
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח עגרין.
0: בן 32, מפתח תקווה, רווק, מאמן כושר, אני אומרת, לכו על זה.
2: הלוואי ומענן את הרד עלי.
0: אשכרה נכנסו לו ל...

שהשם ישמור עליכם ועל המשפחות שלכם ועל מי שאתם אוהבים. אנחנו מגיעים לסיומה של השעה הזו שלנו באגן הים התיכון, שעה רביעית. נשארה לנו עוד אחת, איך הזמן טס. עכשיו 7 דקות לפני אחת, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. תודה רבה למושקוביץ, לאביעד כהן וליובל אדלר. ואנחנו מסיימים עם יום הולדת, אם הוא היה חי, 91, לשמולי קראוס. זה היה ביום רביעי, ב-1 ביולי. הוא נפטר לפני 13 שנה, שמוליק, ב-2013. והנה הביצוע היפהפה הזה של יאיר גדסי, שנתן לשיר של שמוליק לחן חדש. השמעתי לכם את זה כאן לא מזמן, אתם כל כך אהבתם, אז הנה, קחו, תענו עוד פעם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר
5: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
6: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
10: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב-1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב-4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והיה אחראי גם להחזקתם של שלושת החטופים שנורו אחר כך בשוגג בשכונת שוג'עיה בעזה. משפחותיהם של החטופים מודות לכוחות הביטחון על עשיית צדק. קציני חינוך לשעבר בצהל מחזקים את ידי הרמטכ"ל וקוראים לו להמשיך לשמור על ערכי המוסר של צהל. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה אחת צהל ושבק חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בשלושה חטופים אחרים בהודעה שפרסמו צהל והשבק נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוח'בה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון סרן דניאל פרץ שנפל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז. ג'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'עיה בחמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הגיב לפני שעה קלה על חיסול המחבל שחטף את בנו והודה לכוחות הביטחון.
13: אנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתנו שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
12: דבריו של הרב פרץ הובאו בתוכניתנו בחצי היום השישי. האחים יונתן ועידו שינריז אומרים כי שום פעולה לא תחזיר להם את האח הגיבור אלון, ושום חיסול לא יוכל למחוק את הכאב ואת החלל שנפער בחייהם. עם זה, בלי המחבל המתואב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. כך אחיו של אלון שינריז. פרסום ראשון, עשרות קציני חינוך לשעבר בצהל שיגרו מכתב לרמטכ"ל זמיר, ובו הם מחזקים אותו ומביעים הערכה למאמציו לשמור על ערכי המוסר של הצבא. לדבריהם, ערכי היסוד של צהל בהם אחריות, רעות, דבקות במשימה, כבוד האדם ותואר הנשק, הם שיקנו לצבא את מעמדו המיוחד, ויש להקפיד עליהם גם במהלך לחימה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.

0: לחדור בכלים מדעיים.
1: לפני מספר שבועות יצא דוח מהפנטגון שמעיד על כך שבשנת 2023 היו אנשי ממשל מה-FBI שראו כדורי אש שמשנים את הצבע שלהם ומתפצלים לכדורים הרבה יותר קטנים בצבע אדום. הם ניסו לנתח את הנתונים האלה שהיו להם והגיעו למסקנה ש-40% מהתופעות שדווחו לא ניתן להסביר אותם באמצעות טכנולוגיות שיש לבני אדם. כך שזה מאוד מסקרן.
2: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: נכון.
2: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
3: גם זה נכון. שמעתם את המהדורה? זהו, הם הצליחו להתגבר על בעיית החייזרים. ותודה לאל. ידיעה מאוד מעניינת, אי אפשר באופן מדעי להוכיח ולהבין את התופעה הזו של החייזרים. יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה להכניס אתכם לאזור של אזור הדמדומים, כמו שאומרים, אבל יש כאלה שאומרים שהחייזרים זה סוג של נשמות טועות שמסתובבות בעולמות, יש לנו עולמות מקבילים וכל מיני כאלה, אבל מי אני שאני אסבך אתכם עכשיו עם נשמות טועות. מעניין אבל, נכון? לפחות שמענו את המומחה. שלום לכם, 5 דקות אחרי 1, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו בשעה החמישית שלנו, איך הזמן טס, עף לו. כמעט כמו החייזרים שמסתובבים בחלליות. משה מושקוביץ, הוא חייזר. תגידו מה שתגידו, מי שמכיר את מושקו יודע שהוא חייזר. יובל אדלר על הביצוע הטכני, חי וקיים כאן איתנו עם רגליים על הקרקע, כמו אביעד כהן. למה טכני? על ההפקה. הם לוקחים את הטלפונים שלכם ב-054-327-3274. גם בשעה הזו אנחנו נחייג אליכם בהפתעה, נחזור אליכם בתשובה. אני ורד יפתח חגרים. את השעה הזו אני רוצה לפתוח עם אחד המופעים המדוברים שעשו כאן 4 סולד אאוט בהיכל מנורה, ועשו כאן גם הדים מכיוונים אחרים, דיברנו על זה כבר. אני מדברת על מושיק אפיה לייב מנורה 2026, חוזר אלינו בגדול. בחרתי לכם, הוא הוציא כל מיני ביצועים מתוך המופעים האלה. בחרתי לכם את שובר שתיקה שלו. אחד היפים. אגב, מי שהיה איתו על הבמה, הייתה איתו סריה של כנרים. אחד הכנרים, ילד מקסים ומתוק, בן 18, מיכאל שפירו. מוכשר כל כך.
4: זה הרגע.

איזה יופי, מושיק אפיה, מנורה לייב 2026. טוב, אני רוצה להמשיך עם מושיק אפיה, כי בא לי, כי הוא עשה לי חשק, בבקשה מושיק, אבל לא ממנורה, למרות שיש את הביצוע הזה לייב שלו ממנורה, אני רוצה להשמיע לכם את המקור של אחד השירים שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת ממושיק. תקשיבו, זה שיר, שימו ווליום, רובכם מכירים אותו, אני מניחה. שיר מרגש כל כך, איזה עיבוד נפלא, איזה ביצוע, איזו הגשה.

0: פרפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, איזה אליפות, איזה יופי. יש לנו מישהו על הקו? עכשיו 21 דקות אחרי אחת, שלום למי?
2: לסיגל.
1: שלום סיגל.
2: מה שלומכם?
1: סיגי סיגל. ורדיחתי
2: הענקית והגדולה שלנו.
1: תודה, אכן ענקית ומאוד גדולה, באקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. מה שלומך? מאיפה את?
2: ברוך השם, אני מטבריה.
1: וואו, עד לשם הגענו? איך הייתי מתה להיות עכשיו לידך בכנרת ככה, לעשות איזה שישי שבת על הגלים, בשנתי. כמה את קרובה לכנרת?
2: אז את יותר ממוזמנת, ממש קרובה. מרחק נגיעה.
1: באמת?
2: כן.
1: טוב, אנחנו נתארגן כאן באגן איזה יום אחד לקפוץ אלייך אחרי השידור.
2: אתם מוזמנים בשמחה, כל רשת ג' מוזמנים בשמחה אלינו.
1: איזה כיף, ספרי לנו את מי רצית לברך ולמי שלחת את הברכה שלך.
2: קודם כל אני רוצה לברך את הבן שלי אליה מאיר, שסיים קורס מפקדי כיתה במעוטף ירושלים במגב.
1: אופה, איך קוראים לו?
2: אליה מאיר.
1: אליה מאיר.
2: אני רוצה לאחל לו המון המון בהצלחה, שהוא יצליח, שיעלה ויצליח, שיגיע למקומות אחרים.
1: אמן.
2: הוא מסוגל להרבה יותר מזה.
1: רגע, איך את מורידה? מה זה הוא מסוגל להרבה יותר מזה? תגידי לו איפה שאתה ניצא, תרחית.
2: רוצים יותר מזה.
1: רגע, סיגי סיגל, רגע, בוא ניישר פה קו. את מצד אחד מרימה לו, מצד שני, את בואי. איכשהו, אל תדרשי יותר מדי. איפשהו נמצא, שמה זה בסדר, שמה זה המדויק לו.
2: אמן, אמן, הלוואי, הלוואי. אנחנו מחלים לו שיהיה לו זיווג הגון.
1: אמן.
2: שיתחתן עוד השנה בעזרת השם.
1: בן כמה הוא?
2: הוא בן 26.
1: יפה. זמן מצוין להתחתן.
2: נכון.
1: כן.
2: ואני רוצה לאחל גם לילדים האחרים שלי, לעידו שימון, לשקט ברכה, שהיא בכלא גלבוע, היא סוערת שם, שסוגרת שבת השבת הזו.
1: וואו.
2: לבת שלי נועה סימה, ולמוריה קטנה, וכמובן לבעלי היקר אורי. שיהיה להם שבת שלום, שיהנו מהמטעמים של שבת, שיהיה להם כיף.
1: מה הכנת להם, סיגי?
2: דגים חריפים, דגים דניס.
1: יפה.
2: מוסים, בורי. יפה. את מוזמנת אלינו.
1: כל הדגים מהכינרת לקחת אלייך למטבח?
2: ברור. וקובה, ושניצלים.
3: וכיפור.
1: שאפשר להכין, יכינה. איזה חמודה, מי זאת הילדה?
2: זאת החיילת שלנו שמשרתת בחיל האוויר.
1: היא יודעת להעריך. היא יודעת להעריך את הידיים שלנו. לך ואת המטבח. סיגל, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם, רשת ג' האלופים.
1: תודה, ביי ביי.
2: ביי, שבת שלום.
1: הנה שלומי שבת בשבילך. וואי, זאת אימא דורשת, לא מוותרת.

0: מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ביום שלישי הקרוב, בשבעה ביולי, ריקי גל תחגוג יום הולדת. ואנחנו מפה רוצים לברך אותה. 76. הנה אסי משה, שמבצע בצורה כל כך יפה את איש קטע של ריקי. מזל טוב ריקי.

איזה ביצוע יפה, נכון? אסי משה. וכשריק יגאל ביום שלישי הבא תהיה בת 76, נחשו מי יהיה בן 69. ברי סחרוף. נולדו באותו יום, לא באותה שנה. הנה מתוך הפרויקט, פרויקט המחווה ל...

0: מילים של רבי שלום שבז. ואני רוצה ללכת עוד קצת אחורה עם המילים, למקורות, לשיר השירים. השבוע קיבלתי במייל שלי שיר ששלח לי אחד היוצרים. שיר שמאוד התחברתי אליו, מאוד אהבתי אותו, אבל ישר שלחתי לו הודעה, מה זה? זה AI, נכון? אז הוא חזר אליי ואמר לי שאכן זה AI. הוא בנה דמות שקוראים לה קורל, ואותה קורל שרה מתוך שיר השירים, אותה קורל, זה AI, כן? שלא נתבלבל. ואני מאוד אמביוולנטית לגבי הדברים האלה, לגבי השירים האלה, לגבי כל הזמרי וזמרות AI, כי מצד אחד זה נורא יפה, אני אומרת לכם, זה יפה, אני שומעת גם מוזיקה מגוונת מאוד ב-AI, זה מאוד יפה, מצד שני זה לא אמיתי, והבלבול הזה והפסיכיות שבה, קלות הזו שבה אנחנו הופכים דבר לא קיים לכל כך אמיתי. אז תקשיבו לזה, זה קורל, זה AI, זה לא זמרת אמיתית, אבל זה כל כך יפה, שיר השירים.
1: אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש.
0: אפילו מדברת עברית, נכון.

0: טוב, מה אני אגיד לכם? זה כל כך יפה, זה כל כך לא אמיתי, זה כל כך AI. ואתם תבחרו, אני השמעתי, אני לא בוחלת מה שנקרא, אהבתי את זה מאוד, אני משמיעה את זה, אבל זה AI, זה לא אמיתי לחלוטין ולחתולין. קחו למשל משהו כל כך יפה, אמיתי, עם נשמה, זה למשל...
1: צור מי שלא אכלנו.
0: אבל מי יודע.
1: ברכו אמו.
0: עוד מעט ה-AI יחליף אותנו גם השודרנים, יש כזה כבר?

איש העירי בו, הכי אמיתי שיש, ביחד עם דקלון הכי אמיתי שיש, ואנחנו מתכנסים לתוך השבועות האלה הקרובים שהתחילו אתמול עם צום 17 בתמוז, י"ז בתמוז, אחד מארבעה ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש שלנו. והנה, אבי פרץ עכשיו, עם השיר הזה, שכל כך מחכה לבנות את המקדש.

על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא תשבי, שיגיע ויביא את הבשורה הגדולה, מה שכולם קוראים המשיח, שמחכים לו כולנו. אנחנו מסיימים את השעה הזו, אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, לאביעד כהן המפיק שלנו, לכם ולכן המאזינים והמאזינות שמבלים איתנו בכל יום שישי, מי מכם 5 שעות, מי פחות, עולה, יורד, אנחנו כאן איתכם. נהיה גם בשבוע הבא. אני ורד יפתחי גרין, שיהיו לנו בשורות טובות, תהיו טובים, שבת שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: ג' אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב4 וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל בשבוע האחרון ברצועת עזה כ-20 מחבלים, בהם המחבל שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, והיה אחראי גם להחזקתם של שלושת החטופים שנורו אחר כך בשוגג. הנשיא הרצוג מודה לנשיא טראמפ על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל, ואומר כי לא נשכח את מאמציו הבלתי נלאים להשבת החטופים. התחזית בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת בית החדשות
10: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 2 צהל השמיד ברצועת עזה בשבוע האחרון טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר בד בבד עם המשך הקידוחים לאיתור מנהרות בעיקר באזור חאן יונס שבדרום הרצועה דובר צהל מסר כי חוסלו כ-20 מחבלים בהם מחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר. קודם לכן הודיעו צהל בשבת כי חיסלו את המחבל שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, קצין השריון שנפל בקרב הגבורה ליד מוצב נחל עוז. המחבל שחוסל היה אחראי גם להחזקתם של החטופים יותם חיים, סמר אלטלאלקה ואלון שימריז בשכונת שג'אייה בעזה. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הודה לכוחות הביטחון על חיסול המחבל שחטף את בנו.
12: אנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתנו שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
10: אחיו של אלון שימריז, יונתן ועידו אומרים כי שום חיסול לא יחזיר להם את אלון או ימחק את הכאב על מותו, אך העולם הוא מקום מעט טוב יותר בלי המחבל המתועב שהחזיק בו. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות ארצות הברית בירושלים ומסר לשגריר מייק הקבי איגרת ברכה בשם מדינת ישראל לנשיא טראמפ ולעם האמריקני לקראת יום העצמאות ה-250 שיצוין מחר. באיגרת כתב הרצוג כי ארצות הברית ניצבת כמגדלור של חירות וכמנהיגת העולם החופשי. הוא הביע הערכה עמוקה לשותפות הייחודית והבלתי ניתנת לערעור בין ארצות הברית לישראל, והודה לנשיא טראמפ על מחויבותו האיתנה לביטחונה של ישראל. אזרחי ישראל לעולם לא ישכחו את מאמציך הבלתי נלאים להשיב את חטופינו הביתה. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם לעבר שלום וביטחון. דברי הנשיא הרצוג באיגרת הברכה לנשיא ארצות הברית. בצפת נפצעו 6 בני אדם בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי. צעיר כבן 20 שהיה ברכב נפצע פצעים קשים, וצעירה אחרת נפצעה פצעים בינוניים. מצבם של 4 הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים זיו בצפת. באתר בנייה בתל אביב נפל פועל כבן 40 מגובה של כ-8 מטרים ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים איכילוב.
9: כאן תחזית.
7: חדש מבית כאן חדשות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשלומה דאג יומם וליל, לא רצה הוא את כספה לנצל, וכשחלתה לפני שלושה שבועות הוא לא מזבז אף גרוש אחד על הרפואות. כשקמה מחוליה ראשו ברכה, אמרה את כל הוני אוריש לך, נשק אותה חזק וגם חיבקה, וכך הדוד המתה מיתת נשיקה. נותרו לו מאה דונם

הייתה לו דודה בחדרה, לפני יומיים זה קרה. הייתה לו דודה בחדרה, לפני יומיים נפטרה.

0: חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פעילות צהל בלבנון, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדה 91 תקפו אתמול כ-10 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה, בין השאר באזורים בין ג'בל ובית יהון. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי כמו כן הותקפה חוליית מחבלים במסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. דובר צהל מציין כי התקיפות נעשו בתגובה לפגיעה בכוחות צהל וכי מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש בין ירושלים לביירות. הדובר הדגיש כי צהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ועל אזרחי מדינת ישראל. נשיא לבנון האון אומר כי הסכם המסגרת לא מעניק לגיטימציה להישארות הכיבוש הישראלי בלבנון, אלא מורה לאפשר לצבא לבנון לבסס את שליטתו על כלל שטחי המדינה. תושבנו עומר שחר מוסר כי האון הוסיף וציין כי ההחלטה הריבונית שלנו להפריד את דרכנו מהדרך האיראנית-אמריקנית היא הבעיה של כמה מהאנשים שהתרגלו להיות תחת הגמוניה זרה ששולטת בנו. על יכולותיו של הצבא הלבנוני לשלוט בשטח ביום שלאחר נסיגת צהל מלבנון, ציין האון שאף אחד לא יטיל ספק בביצועים של הצבא, הוא יישא באחריותו במלואה לשמור על הביטחון והיציבות בדרום. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפת כמה פעילים ממפלגת הדמוקרטים, בהם סגנית ראש העיר תל אביב חן אריאלי, בכניסה לשוק התקווה בתל אביב. כתבנו אופיר הלפרין ואיתי שיטמן מוסרים כי הפעילים ניסו להקים במקום דוכן. המשטרה הגישה כתב אישום נגד תושב חיפה בן 50 בדין תקיפה חמורה של גרושתו, בין השאר באגרופים ובביתות, וכל זאת לעיני שני ילדיהם הקטינים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי מחומר החקירה עלה שבמהלך התקיפה ניסו הילדים להרחיק את אביהם מאימם כדי להפסיק את האלימות, אולם הנאשם המשיך במעשיו והותיר את הקורבן חבולה ומדממת. התוקף נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. המשטרה הגישה בקשה נוספת למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים נגדו.
5: כאן תחזית.
0: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מיהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
2: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב9, אוסטרליה פוגשת את מצרים. ב1, ארגנטינה נגד קף ורדה. וב4:30 לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט קורא לפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות קבינט המלחמה, אליו הצטרף ימים לאחר 7 באוקטובר, ואומר, חוסר היגיון, שיבוש עמוק ושיקולים זרים נכנסו לקבלת ההחלטות על המלחמה. בפוסט שפרסם לפני זמן קצר ברשת חברתית הוסיף וכתב הרמטכ"ל לשעבר, ההנהגה הביטחונית של ישראל קיבלה אחריות, בעוד הממשלה כופרת במילה אחריות, לא שינתה מאומה בדרכה וממשיכה להוביל אותנו בשורת החלטות שאין דבר בינם ובין הצרכים האמיתיים של עם ישראל. הממשלה הנוכחית מקדמת כאוס בכל תחומי החיים. הדרך היחידה שלה למשול היא להפריד בינינו, להפיץ רעל ובדיות, להטיל רפש ואשמה על מי שהתגייסו לטובת העם וביטחון המדינה. כך אייזנקוט שבסיכום הפוסט קרא לראש הממשלה נתניהו, חשוף עכשיו את הפרוטוקולים. אני מאמין שזה צעד ראשון למניעת האסון הבא. ידיעה שהביאו כתבינו דקלה אהרון שפרן ושחר גליק. באזור קיבוץ גדות שבגליל העליון נפצעו שני רוכבי אופנוע, בהם נערה בת 17 פצעים בינוניים, בהתנגשות במעקה בטיחות בכביש 918. צוות מד"א פינה אותה עם פצוע קל מהתאונה לבית החולים זיו בצפת. כדורגל, מגן נבחרת ישראל ענן חלילי סיכם בסכום C לשחקן ישראלי על תנאי שכרו באלופת איטליה אינטר מילאנו או באלופה הקודמת נפולי. כך על פי דיווח של עיתונאי העברות השחקנים הבכיר פבריציו רומנו. בדיווח נכתב עוד כי חלילי בן 21 המשחק בקבוצה הבלגית יוניון סן ג'ילואז עשוי להימכר תמורת סכום הנע בין 25 ל-30 מיליון אירו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למעשה חלילי כבר סיכם על תנאיו בשני המועדונים האיטלקיים, וכעת הוא ממתין לקבוצה האיטלקית הראשונה שתסכם מול הקבוצה הבלגית על סכום רכישתו ועל תנאי העברתו אליה. כתבנו מציין כי לעת עתה סיכוייה של אינטר מילאנו גבוהים יותר לחתום עם השחקן הישראלי חוזה העסקה.
6: כאן תחזית.
4: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר לאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בתשע, אוסטרליה פוגשת את מצרים. באחת, ארגנטינה נגד קף ורדה. ובארבע וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט קורא לראש הממשלה נתניהו לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות קבינט המלחמה אליו הצטרף כמה ימים לאחר 7 באוקטובר. בפוסט ברשת חברתית כתב הרמטכ"ל לשעבר, אני מאמין שזה צעד ראשון למניעת האסון הבא. כתבינו דקלה אהרון שפרן ושחר גליט מוסרים כי אייזנקוט כתב עוד, חוסר היגיון, שיבוש עמוק ושיקולים זרים נכנסו לקבלת ההחלטות על המלחמה. ההנהגה הביטחונית של ישראל קיבלה אחריות, בעוד הממשלה כופרת במילה אחריות, לא שינתה מאומה בדרכה וממשיכה להוביל אותנו בשורת החלטות שאין דבר בינן ובין הצרכים האמיתיים של עם ישראל. אייזנקוט גם האשים את ממשלת נתניהו בהפסת רעל ובדיות ובהטלת רפש ואשמה על מי שהתגייסו לטובת העם וביטחון המדינה. תאונות הדרכים, 5 פצועים בהם אחד קשה בהתנגשות בין כמה כלי רכב בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה שבשרון. צוותים של מד"א פינו גבר בן 27 עם פצעים קשים, אישה כבת 65 עם פצעים בינוניים ו3 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. סמוך לשתולה שבגליל המערבי נפצע נער כבן 13, פצעים קשים בנפילה מסוס, ופונה למרכז הרפואי לגליל שבנהריה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, בחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
0: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.
5: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בתשע, אוסטרליה פוגשת את מצרים. באחת, ארגנטינה נגד קף ורדה. ובארבע וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הודיע על פרישתו מהליכוד. בריאיון לחדשות 12 רמז אדלשטיין כי הוא בדרך להקמת מפלגה חדשה, ככל הנראה עם איילת שקד וגלעד ארדן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגיב לדברים.
4: מכבד מאוד את יולי אדלשטיין על זכויותיו הרבות, והחלטה שלו, הרי זה לא סוד, בשנה האחרונה החלטות שהיו של ראשי הקואליציה לא הסתדרו עם דעותם שלו. אני רואה את הפוליטיקה לא כדבר פרסונלי יותר, אלא עניין של מדיניות.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11. בכביש 66, סמוך לדר חנה שבגליל התחתון, נפצעו שני רוכבי אופנוע, אחד בן 35 פצעים קשים ושני בן 22 פצעים בינוניים במהלך רכיבה. צוות מדע פינה אותם לבית החולים פוריה שבאזור טבריה. מונדיאל 26 בארלינגטון שבטקסס ייפתח בעוד כשלוש שעות המשחק בין אוסטרליה למצרים בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, בחיפה ב7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35 ובבאר שבע ב8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
5: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בתשע, אוסטרליה פוגשת את מצרים. באחת, ארגנטינה נגד קף ורדה. ובארבע וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, לשכת ראש הממשלה נתניהו מכחישה את הדיווח בניו יורק טיימס, ולפיו בממשל טראמפ היה חשש כי ישראל תתנקש בראשי צוות המסע ומתן האיראני כדי לחבל בשיחות בין וושינגטון לטהרן. תושבנו רם ברנדס מוסר כי ברשומה בשפה האנגלית ברשת החברתית אקס נכתב כי מדובר בבדיה מוחלטת של המציאות. מלחמת איראן, שעדת הארי, נזק נרחב לאתרים גרעיניים וצבאיים באיראן, נחשף בצילומי לוויין בחושר הפרדה גבוה שמפרסמת רשת BBC. תושבנו רם ברנדס מוסר כי חברת Planet Labs פרסמה יותר מ-250 אלף תמונות של כ-800 אתרים ברפובליקה האסלאמית, בעיקר באזור אספהן ובושר, ובהם נראה נזק כבד מהפצצות ארצות הברית וישראל. מניתוח התמונות עולה כי פגיעות קשות נגרמו בבסיסים צבאיים, מתקני אחסון תחמושת וטילים, נמלים, ספינות, מטוסים ומסלולי המראה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הודיע על פרישתו מהליכוד. בריאיון לחדשות 12 רמז אדלשטיין כי הוא בדרך להקמת מפלגה חדשה, ככל הנראה עם איילת שקד וגלעד ארדן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגיב לדברים.
5: מכבד מאוד את יולי אדלשטיין על זכויותיו הרבות, וההחלטה שלו, הרי זה לא סוד, בשנה האחרונה, החלטות שהיו של ראשי הקואליציה לא הסתדרו עם דעותם שלו. קצת... אני רואה את הפוליטיקה לא כדבר פרסונלי יותר, אלא עניין של מדיניות.
4: הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, בחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית.
1: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך יוסף כהנה.
9: ג'
8: כאן ג'

0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בתשע, אוסטרליה פוגשת את מצרים. באחת, ארגנטינה נגד קף ורדה. ובארבע וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע לפני זמן קצר לשכת ראש הממשלה. עוד נכתב בהודעתה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי גם נשיא לבנון, אהון, צפוי להגיע לוושינגטון, וכי ממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה בין שני המנהיגים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לשתת ראש הממשלה נתניהו מכישה את הדיווח בניו יורק טיימס, ולפיו בממשל טראמפ היה חשש כי ישראל תתנקש בראשי צוות השיחות האיראני כדי לחבל במגעים בין וושינגטון לטהרן. תושבנו רם ברנדס מוסר כי ברשומה בשפה האנגלית ברשת החברתית אקס נכתב כי מדובר בבדיה מוחלטת של המציאות. בים מול חוף ראשון לציון, טבע גבר כבן 25, הוא נמשה מהמים מחוסר הכרה, צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תאונות הדרכים בסדרות בני ברית באשדוד, נפצע רוכב אופנוע כבן 25, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מדע פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר, מוקדם יותר ברחוב לאה אימנו בבאר שבע, נפצעו ילד כבן 10 פצעים קשים ונער בן 16 פצעים בינוניים, מפגיעת רכב כשרכבו על אופניים חשמליים. הם פונו לבית החולים סורוקה בעיר. מונדיאל 26. בעוד כשעה ייפתח בארלינגטון שבטקסס המשחק בין אוסטרליה למצרים בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תליד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית.
0: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
1: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך יוסף כהנא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בתשע, אוסטרליה פוגשת את מצרים. באחת, ארגנטינה נגד קף ורדה. ובארבע וחצי לפנות בוקר, קולומביה נגד גאנה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. מונדיאל 26 החל באיסטדיון דאלאס שבטקסס, המשחק בין אוסטרליה למצרים בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע הערב לשכת ראש הממשלה. עוד נכתב בהודעתה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי אמנם טרם נקבע מועד להגעתו של נתניהו לארצות הברית, אולם נשיא לבנון אהון גם צפוי להגיע בקרוב לוושינגטון, וכי ממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה בין שני המנהיגים. חמאס ממשיך לשלוט בשטח רצועת עזה ולנהל את האוכלוסייה המקומית, חרף ניסיונו של ממשל טראמפ להוציא אל הפועל שורה של צעדים ממשיים, בהם הספקת שירותים וסיוע לתושבים בעזה, שלא באמצעות ארגון הטרור, כדי לפגוע באחיזתו בשטח. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי על רקע הניסיון האמריקני, גורמים בישראל בהם קצינים בפיקוד הדרום דוחפים לחידוש הלחימה ברצועה, אולם ראש הממשלה נתניהו דוחה את האפשרות בשל התנגדות אמריקנית.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: עד יום שני, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
6: כאן גימל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מונדיאל 26 לקראת תחילתה של המחצית השנייה. מובילה מצרים 1-0 על אוסטרליה.
2: כדור חופשי למצרים. סלח משאיר לאשור. הייתה טובה, הכדור הזה מורחק, וזה אצל מרמוש. חמישה, שישה שחקנים מצרים בתוך הרחבה. הנה הנגיחה, והנה השער! 1-0 למצרים!
1: המשחק באצטדיון דאלאס שבטקסס הוא בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הלווייתו של מנהיגה הרוחני לשעבר של איראן, האייתולה עלי חמינאי. טהרן מעריכה שלפחות 13 מדינות, בהן 3 מדינות ממזרח אירופה, 5 מדינות באפריקה, 2 מדינות מהמפרץ הפרסי ושתי מדינות נוספות חשובות במזרח אסיה, נמנעו מלהשתתף בטקס ההשכבה בשל לחצים אמריקניים שהופעלו עליהן. תושבנו עומר שחר מוסר כי גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים שבחמשת הימים האחרונים הנחה שר החוץ של ארצות הברית רוביו את כל השגרירויות האמריקניות בעולם להפעיל את כל אמצעי הלחץ שברשותן כדי לשכנע בכירים במדינות המארחות שלא לשלוח נציג לטקס. נוסף על כך הורה השר האמריקני לשגריריו להבהיר לעמיתיהם הדיפלומטים שהשתתפות בהלוויה תחשב כמעשה עוין לארצות הברית וישפיע לרעה על היחסים בין המדינות. חמאס ממשיך לשלוט בשטח רצועת עזה ולנהל את האוכלוסייה המקומית, חרף ניסיונו של ממשל טראמפ להוציא אל הפועל שורה של צעדים ממשיים, בהם הספקת שירותים וסיוע לתושבים בעזה, שלא באמצעות ארגון הטרור, כדי לפגוע באחיזתו בשטח. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי על רקע הניסיון האמריקני דוחפים גורמים בישראל, בהם קצינים בפיקוד הדרום, לחידוש הלחימה ברצועה. אולם ראש הממשלה נתניהו דוחה את האפשרות בשל התנגדות אמריקנית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטווין.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. האלוף במילואים רוני נומה, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר לחקור בעיקר את הכשל של המודיעין בזיהוי תוכנית הפלישה של חמאס לפני 7 באוקטובר, אמר בפורום סגור כי נדהם לגלות את עומק הכשל.
2: ערב ה-7 באוקטובר היו אנשים רציניים מאוד שחשבו שאפשר להחליף אלחוטנים במכשיר טכנולוגי שנקרא STT. speech to text. זאת אומרת, במקום שיהיה מישהו שהוא יהיה ערביסט, שמבין שפה, מבין תרבות, יודע, אפשר להחליף את זה במכונה שתתרגם את, את הדבר הזה. וכשאני אומר צבא להמשך, אני מדבר על הדברים האלה.
1: ההקלטה של דברי האלוף במילואים רוני נומה הגיעה לידי כתבתנו קרמלה מנשה ופורסמה בחדשות הערב בכאן 11. במונדיאל, המשחק בין אוסטרליה למצרים בשלב הנוקאוט נכנס לשלב הערכה לאחר תיקו אחת בתום 90 דקות. בעוד שעתיים יחל המשחק בין ארגנטינה לקף ורדה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל במוקדמות הבונדו בסקט. ישראל הפסידה לגרמניה 86-92. הרבו לקלוע בשורות הנבחרת, ים מדר עם 31 נקודות וקדין קרינגטון עם 22. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לישראל שני ניצחונות ושלושה הפסדים בבית המוקדם. ביום שני תשחק הנבחרת בקרואטיה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.
0: כאן גימל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ותחילה מצרים עלתה לשמינית גמר המונדיאל בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שניצחה את אוסטרליה בדוקרב בעיתות אחר מה-11 מטרים, 4-2.
2: חוסם עבדל מגיד, חוסם! הוא בועט שמאל השטוח, הוא כובש, ומצרים מעפילה לשמינית הגמר של מונדיאל 2026 עם ניצחון של 4-2 בדוקרב פנדלים. מצרים שוברת שיאים של עצמה.
1: בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו אחת. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשמינית הגמר תפגוש מצרים את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לקף ורדה, שיחל בעוד שעה. ב4:30 לפנות בוקר יחל המשחק בין קולומביה לגאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. האלוף במילואים רוני נומה, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר לחקור את הטיפול של צה"ל בתוכנית הפלישה של חמאס, חומת יריחו, אמר בפורום סגור כי התוכניות של ארגון הטרור היו מונחות לפתחנו במשך כמעט עשור, אך לא הצלחנו להבין שאנחנו לא מבינים את חמאס. בפורום אמר נומה כי התחקיר עדיין בהכנה, אך הוא יכול לספר שנדהם לגלות את הדבר הבא.
3: ערב השבעה באוקטובר היו אנשים רציניים מאוד שחשבו שאפשר להחליף אלחוטנים במכשיר טכנולוגי שנקרא STT, Speech to Text. זאת אומרת, במקום שיהיה מישהו שהוא יהיה ערביסט, שמבין שפה, מבין תרבות, יודע, אפשר להחליף את זה במכונה שתתרגם את הדבר הזה. וכשאני אומר צבא להמשך, אני מדבר על הדברים האלה.
1: ההקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו קרמלה מנשה ופורסמה בחדשות שישי בכאן 11. אסון הטבע בוונצואלה, מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה הדרום אמריקנית בשבוע שעבר עלה ל-2,645, כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000, כ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ותחילה למונדיאל. במיאמי מתחיל כעת המשחק בין ארגנטינה לכף ורדה בשלב הנוקאוט הראשון. המשחק מתקיים בצל החשש מסערה גדולה שעלולה לגרום להפסקתו. המנצחת תתמודד בשלב הבא נגד מצרים, שעשתה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בדו-קרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים, 4-2.
2: חוסם עבד אל-מגיד, חוסם, חוסם, חוסם! הוא בועט שמאל השטוח, הוא כובש, ומצרים מעפילה לשמינית הגמר של מונדיאל 2026 עם ניצחון של 4-2 בדו-קרב פנדלים. מצרים שוברת שיאים של עצמה.
1: בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו אחת. ב4:30 לפנות בוקר יחל המשחק בין קולומביה לגאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אסון הטבע בוונצואלה, מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה הדרום-אמריקנית בשבוע שעבר, עלה ל-2,645. כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000. כ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים. ההידבקויות באבולה נרשמו במחוזות המזרחיים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, איטורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום, זהור.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. ותחילה למונדיאל, במיאמי תתחיל בעוד זמן קצר המחצית השנייה במשחק בין ארגנטינה כפרדה. תוצאת המחצית 1-0 לארגנטינה משער של ליונל מסי בדקה 29. המנצחת במשחק תתמודד בשלב הבא נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר של משחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בדו-קרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים, 4-2. בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו 1. בעוד שעתיים וחצי יחל המשחק בין קולומביה לגאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקהילה היהודית בברלין דורשת לבטל מיזם אומנות שצפוי להתקיים בשכונת נויקלן ומשלב בין הנצחת השואה למלחמה בעזה. במסגרת הפרויקט של תיאטרון מרמלה, המשתתפים אמורים לסייר בין אבני הנגף המוזבות, המוצבות לזכר קורבנות השואה, ולהאזין מעליהן למונולוגים של תושבי עזה. כתבנו דוב גילר מוסר כי הדוקטור אליו אטלר, מבחירי הקהילה היהודית בברלין, דורש לבטל את הסיורים מיד. הוא מאשים את המארגנים כי הם עוברים על החוק האוסר לגמד את המרכזיות של השואה, ושמנצלים ניצול ציני אתרי רצח יהודים כדי לדבר בגנות ישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני, בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. ותחילה למונדיאל. הפתעה במיאמי, המשחק בין ארגנטינה לכף ורדה ממשיך להערכה. בתום 90 דקות ותוספת הזמן, הייתה התוצאה תיקו אחת. המנצחת במשחק תתמודד בשלב הבא נגד מצרים, שעשתה לילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר של משחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים, 4-2. משחקי